0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla verta.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio. Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: everything to break me down.
1: Radio
2: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
0: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan
3: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, dude!
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Suomeen saapuu tänään ja huomenna ukkosia. Jopa voimakkaat ukkospuuskat, rankkasateet ja runsas salamointi ovat mahdollisia. Huomiseksi Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia rajusta ukonilmasta ympäri Suomea.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit se aloittaa tämän viikon oikein hyvää maanantaita ja 27. päivää heinäkuuta. Se on Taneli edelleen Radio Rockin kesäaamuissa tämän ja ensi viikon ja sitä seuraavastakin viikosta vielä pari ensimmäistä päivää, mutta sitten taas. No ensinnäkin lähetys alkaa 6:00 ja siellä on Harri Moisio ja kumppanit. Harri näytti lähteneen moottoripyöräretkelle, vaikka tuolla sataa vettä. Ensimmäinen piste oli Naantali ainakin Harrin somen mukaan. Meikäläinen istuu täällä valottomassa kopissa sun seurana kello 11 asti. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, Smackin' Painted Black ja sen jälkeen sitten taas kurkkaus tähän päivämäärään ja historian tuonne lehdille. Oikein havisevat näin aamusta. Hyvää huomenta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

Smoky ja Painted Black Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja hyvää Unikeon päivää, alkuperäiseltä nimeltään seitsemän nukkujan päivää, jota on vietetty Suomessa ainakin jossain määrin jo vuodesta 1652. Tai itse asiassa ehkä jo aiemminkin. Nykyiselle päivälleen se siirrettiin 1720-luvulla ja tunnetuin perinne on Naantalissa vietettävä Naantalin Unikeon päivä. Ja siellähän valitaan valtakunnan virallinen unikeko. Ehkä se Harri Moisiokin lähti sinne päin moottoripyöräilemään juurikin tästä syystä, mutta tällä päivämäärällä on tapahtunut muutakin. Nimittäin vuonna 1682 Tornion ensimmäinen kirkko tuhoutui salaman iskun aiheuttamassa tulipalossa. Ja sitten itse asiassa vuonna 1925 Taivalkosken ensimmäinen kirkko myöskin paloi salaman sytyttämänä 27. heinäkuuta. 1940 Väiski Vemmelsääri esiintyi ensimmäisen kerran piirrosfilmissä A Wild Hare. Sen lisäksi vuonna 1963 tällä päivämäärällä nykyinen Puijon torni avattiin ensimmäistä kertaa yleisölle Kuopiossa. Ja sitten vuonna 2012 kesäolympialaiset alkoi Lontoossa. Synttäreitäkin on. Niitä viettää muun muassa filosofi Esa Saari. Radio Rock. Se on Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Nyt kun on kerran Unikeon päivä, niin olisi kyllä itseäkin nukuttanut. Mutta täällä ollaan. Hyvää huomenta.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Within Temptationia ja Guns N' Rosesia, niille jatketaan eteenpäin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikolla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa.

0: kauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. 7:30 käy kello, tai itse asiassa 7:37 juurikin tällä kellon lyömällä. Täytyy omasta viikonlopusta sellainen tarina kertoa, että olin parilla keikalla tuolla vähän pidemmällä Suomessa Joensuussa tarkemmin ottaen, ja sieltä palatessa sitten pääsin vihdoin käymään ensimmäistä kertaa koskaan Visulahden Vahakabinetissa. Ei ole nimittäin tullut ajattua ohi siitä sillä lailla, että olisi kerennyt menemään, mutta nyt vihdoin pääsin. Ja jos oot joskus miettinyt, että pitäisikö käydä tämä kulttuurin helmi tarkistamassa, josta aikanaan kirjoiteltiin paljonkin, kun ne vahanuket joko näyttää tai ei näytä niiltä, joiden niiden pitäisi näyttää, ja muutenkin ovat ehkä yleisesti hieman huonovointisen näköisiä, niin oli kyllä siis kannatti käydä. Siinä oli ihan siis kaikki kohdallaan. Oikein kunnon sadepäivän ajanvietettä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: 69 Eyes ja Brandon Lee Rockin kesäaamussa. Kohta Metallicaa ja tuoretta Moonspellia vielä ennen kello 8:00. Ja sitten toki 8 uutisten jälkeen taas kasin kasaribiisi. Se on tällä kertaa Ozzy Osbourne.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Metallica ja Until It Sleeps Rocky kesäaamussa. Se on Taneli täällä. Oikein hyvää huomenta. 7:50 on kello ihan kohta. Se tarkoittaa sitä, että uutisia ja säätietoja luvassa piakkoin. Sen verran säätiedoista jo etukäteen, että ainakin ylemeteorologi Henrikka Heikinojan mukaan tämä alkuviikko alkaa isossa osassa maata aika ukkosherkässä säässä. Ja varsinkin tiistaina Kainuussa ja itäisessä Lapissa kannattaa seurata sääennusteita. Tänään maanantaina säärintama mutkittelee Suomen yllä ja tuo mukanaan sekä sade että ukkoskuuroja kuin myös jatkuvia sateita. Eniten tänään sataa lännessä ja sitten taas idässä ukkoskuurot voi olla aika voimakkaita. Pariin kymppiin tai vähän sen alle jäädään sekä tänään että huomenna, mutta sitten keskiviikon kohdilla alkaa jo pikkuhiljaa vähän lämmetä ja poutaantua. Tästä kohta lisää. Nyt lähdetään kuitenkin Portugaliin pois täältä sateisesta Suomesta, nimittäin Moonspell Far From God tässä seuraavana.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Moonspell ja ihan tuoretta musaa Far From God saman nimiseltä levyltä. Tässä näin Bryan Adams, Summer of 69. Se vie meidät uutisiin ja säätiedot.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Bryan Adams ja Summer of 69 Rockin kesäaamussa. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten kasin kasaribiisinä Ozzy Osbourne ja The Ultimate Sin.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxn kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi.

0: Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Aika synkkiä uutisia heti näin kärkeen maanantai-aamuksi. Nyt kuitenkin 8 kasaribiisi. Tämä on Ozzy Osbourne ja The Ultimate Sin samannimiseltä levyltä, joka täytti 40 vuotta nyt tässä alkuvuodesta.

0: Ozzy Osbourne ja The Ultimate Sin, levyltä The Ultimate Sin, tämän maanantai-aamun kasin kasaribiisinä. Jussi 69 soittaa toisen sitten vielä vähän vaille kuusi, koska kasilta ja kuudelta vuodelta 86 musiikkia. The Ultimate Sin siis täytti 40 tuossa tämän vuoden tammikuussa. Se on osin neljäs soloalbumi ja itse asiassa viimeinen semmoinen levy, jolla kitaraa soitti Jake E. Lee. Seuraavaksi kitaristiksi palkattiin sitten nuori Zach Wilde, joka viihtyikin sitten bändissä todella pitkään. Toi Ultimate Sin oli levynä kaupallinen menestys, se on myynyt yli 2 miljoonaa ja platinaa muun muassa Jenkeissä, mutta vastaanotto oli vähän jakautunut, koska osa piti tätä levyä vähän liian siloteltuna aiempaan, raaempaan ilmaisuun verrattuna. Osin mukaan syy löytyi tuottajasta, sillä tämä Ron Nevison, joka tämän tuotti, tunnetaan parhaiten kasarille tyypillisestä, tosi viimeistellystä ja radioystävällisestä soundista. Ja Osi on itsekin jälkikäteen sanonut, että jos jonkun albumin tekisi uudestaan, se olisi ehdottomasti tämä The Ultimate Sin. Biisit ei ollut Osin mielestä huonoja, mutta tuotanto oli mielikuvitukseton ja kaikin puolin outo. Eikä itse asiassa Shot in the Darkin lisäksi Osin keikoilla ole juuri muita biisejä tältä levyltä kuultukaan. Olkoonkin, että tämä The Ultimate Sin on yksi ehkä elämään jäänyt. Ja sitten myöskin Secret Loser on semmoinen, mistä aika moni on tykännyt. Ja itse asiassa aika moni on nostanut esiin, että se on tämän levyn paras biisi. Mutta mä en ole ehkä ihan osannut päättää. Jatketaan kotimaisella tekemisellä. Itse asiassa 3 kotimaista orkesteria putkeen.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Stratovarius ja Eagle Heart Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ei liity mitenkään yhtään mihinkään, mutta kun tuntuu olevan hieman uutisaiheet kaikilla vähissä, tietysti Espanjan ja Ranskan maastopaloja, Seattlen ampumista ja sitten myöskin tätä Berliinin Pride-tapahtumaan tehtyä autoiskua lukuun ottamatta, jotka on sen verran ikäviä juttuja, että niistä viittisi jauhaa silleen määräänsä enempää. Me kaikki kyllä ollaan niistä kartalla, mitä siellä tapahtuu, eikä se siitä märehtimällä ainakaan tällä hetkellä nyt parane, niin otetaanpa semmoinen Iltalehden uutinen Sauli Koskisesta, että hänelle kävi Jenkeissä hieman huonosti. Nimittäin hän unohti laittaa puhelimensa dataroamingin pois päältä Ilta-Sanomien mukaan, ja siitä tuli sitten 4 000 lasku, kun ei tullut myöskään mieleen Saulille hommata jonkunlaista reissudatapakettia, jotka nykyään on itse asiassa jo ihan kohtuuhintaisia, vaikka pidemmälläkin reissaisi. Mutta siinä mielessä täytyy sanoa, että samaistun Sauliin, koska kerran kun lensin itse Kroatiaan ja pistin siinä lentokentällä sitten puhelimen päälle ja myöskin hetkeksen dataroamingin auki, kun sen pitäisi EU-maassa olla ihan sama hintasta niin kuin Kroatia on, niin se Kroatian Dubrovnikin lähellä oleva lentokenttä, sehän sijaitsee ihan Bosnia-Herzegovinan rajalla. Ja syystä tai toisesta puhelimeni luuli olevansa Bosnia-Herzegovinassa sen muutaman 10 minuuttia, mitä se dataroaming oli päällä, ennen kuin pistin sen sitten kiinni Dösa-matkan ajaksi ja avasin vasta sitten perillä uudestaan, niin kyllä siitäkin 400 € lasku tipahti, josta vielä itse asiassa operaattori oli sitä mieltä, että mitäs käytit puhelinta, maksa laskus. Mikä on mun mielestä silleen, joo, mitäs käytin puhelinta, niin totta, mutta se ei varmaan ole minun syy, jos minun operaattori tai luuri luulee olevansa eri maassa kuin missä mä oikeasti oon. Tää keskustelu jäi auki ja jääkööt, koska eipä sillä nyt ole niin suurta merkitystäkään universumin tulevaisuuden kannalta. Jatketaan Nightwishilla. Tämä on Bless the Child.
1: Radio. Rock.

0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Bless the child ja Nightwish. Kohta jatketaan Heatillä, joka ansiokkaasti korvasi perunutta Waspia viime viikonlopun Kuopion Rockissa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että vielä riemastuttavampaa minun mielestä oli se, että Waspia korvaamaan hankittiin myöskin Nylon Beat, jotka myöskin soitti Waspia sitten Kuopiossa. Kiskaisivat I Wanna Be Somebodyn siinä oman keikkansa ohessa, ja sehän meni itse asiassa paljon paremmin kuin mitä se Waspilta menisi nykyään, mikä on tietysti iloinen asia. Suorastaan harmitti, että en päässyt paikan päälle tuota todistamaan, se olisi ollut hauska nähdä.
2: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Survivor ja Burning Heart Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Yksi Suomi mainittu torille asia viikonlopulta, tarkemmin ottaen eiliseltä, nimittäin kokonaisuus Alvar Aallon kohteita pääsi Unescon maailmanperintölistalle eilen sunnuntaina. Suomi on siis jättänyt jo viime vuoden tammikuussa ehdotuksensa Aallon arkkitehtuuria esittelevästä kokonaisuudesta tuohon Unescon maailmanperintöluetteloon, mutta se hyväksyttiin sinne eilen. Sen hyväksyi maailmanperintökomitea, jossa istuu parisenkymmentä asiantuntijaa eri puolelta maailmaa. Suomi ehdotti 13 kohdetta ja ne kaikki sinne hyväksyttiin. Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitoksen johtaja Jenni Reuter, jota tähän Ylen juttuun on haastateltu, kertoo, että Aalto on itse asiassa hyvinkin tunnettu maailmanlaajuisesti, mitä ei ehkä välttämättä täällä Suomessa ymmärretä. Ja sitten Aallon muotokieli on myös kestänyt paremmin aikaa kuin esimerkiksi Frank Lloyd Wrightin rakennusten muotokieli, joka myöskin edustaa tämmöistä modernia arkkitehtuuria. Ja sitten tämä Reuter kertoo myös, että Aallon rakennukset vanhenee kauniisti. Materiaalit on valittu siten, että ne kestää aikaa ja töihin liittyy ilo. Mistä olen siinä mielessä eri mieltä, että kun yksi näistä 13 listalle päässeestä kohteesta on Finlandia-talo, niin niitä sen marmoreitahan on uusittu oikein urakalla tässä matkan varrella. Olkoonkin, että nythän se kimmeltää kauniisti tuolla Töölönlahden rannalla, melkein näkyy tänne asti, jossa tai missä istun, mutta kyllä ne aika työläitä ne materiaalit on. Tosin arkkitehtuurilaitoksen johtajana Jenni Reuter kyllähän varmasti tietää tästä asiasta ihan helvetisti enemmän kuin minä, joten uskotaan Jenniä.

0: Mutta siis joka tapauksessa 13 kohdetta on nyt Unescon maailmanperintölistalla Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Niistä kaikista tunnetuimmat ovat ehkä Paimion parantola, Alvar Aallon kotitalo, jotka on molemmat 1930-luvulla valmistuneita. Sen lisäksi myöskin Aalto-kampus Jyväskylässä, Aalto-keskus Seinäjoella ja sitten tietysti kulttuuritalo täällä Helsingissä sekä myöskin toi Finlandia-talo, jonka jo mainitsin. Hyvä Alvar.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Rammstein ja Mutsen Radio Rockin kesäaamussa. Jos sulla palaa pinna parkkipaikalla parkkeeraamiseen liittyviin asioihin helposti, niin sitten olet todennäköisesti joko nuori tai suuri tuloinen tai vaihtoehtoisesti tilastopoikkeus. Jatketaan tästä ihan kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
16: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
15: Kätevää!
17: Lapset, lähdetään!
16: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

0: Keep the Faith ja Bon Jovi, joka joutui jättämään viimeisimmän Madison Square Garden keikkansa kesken, kun ääni loppui, mikä on tietysti surkea tilanne kyllä laulajalle. Ja varsinkin Bon Joville, kun miettii, miten paljon hän on tehnyt töitä sen eteen, että on päässyt takaisin edes noille muutamalle keikalle, jotka nyt ovat tuolla ne Jenkkien maalla menossa. Kesken jäi, onneksi kyllä vasta ihan keikan loppupuolella, mutta kuitenkin toivottavasti Bon Jovi saa taas äänensä kondikseen sen verran, että pystyy nuo loput keikat hoitamaan. Mutta nyt siihen pysäköimiseen, nimittäin suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spaty ry on tehnyt kyselyn. Ja sen tuloksena joka kolmas suomalainen on kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa. Ja ilmiö korostuu erityisesti nuorilla ja suurituloisilla. Kyselyn mukaan 18-24-vuotiaista joka toinen on menettänyt malttinsa pysäköidessään. Ja sitten taas yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista samaa kertoo lähestulkoon puolet. Ja tämän ry:n mukaan pysäköintikäyttäytyminen jakaantuu Suomessa hyvin selkeästi. Tulotason mukaan nimittäin yli 100 tonnia vuodessa ansaitsevista 46% kertoo polttaneensa päreensä pysäköintitilanteessa. Ja sitten taas alle 20 000 euroa vuodessa tienaavilla osuus on 29%. Ja 20-35 tonnia ansaitsevilla 28%. Ja Spaty ry:n hälytyksen puheenjohtaja tässä tiedotteessa Kristian Metsäranta, hän pitää tätä tulosta kiinnostavana, koska stressi ja ärtymys yhdistetään usein taloudelliseen niukkuuteen, mutta jostain syystä mitä paksumpi lompakko, niin sitä lyhyempi pinna. Kai se tarkoittaa sitten sitä, että aika on rahaa ja jos joku siellä tuseeraa jonkun taskuparkin tai ruutuun peruuttelun kanssa, niin sitä ei haluta jäädä kattelemaan. Tiedä häntä, mulla ei silleen parkkipaikalla yleensä kyllä pala pinna, mutta semmoisista typeristä ohituksista ja sellaisesta ajamisesta, jossa ei katota pidemmälle kuin edeltäviin perävaloihin, niin siitä välillä palaa kyllä itsellä kääri.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Vähän tuoreempaa Arionia tässä. Tämä oli Hurricane tulevalta Arion albumilta, jota on ryhdytty jo valmistelemaan, mutta sen tarkempia tietoja siitä ei vielä ole. Pari sinkkua on julkaistu ja tämä oli toinen niistä. Taisi olla myöskin Rautaa vai roskaa -äänestyksessä tuossa pari viikkoa takaperin. Nyt Skid Row sekoilee menemään ja sen jälkeen se onkin sitten taas jo 9 uutiset ja sä tiedät.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Albumilta Skid Row, esittäjältä Skid Row, Youth Gone Wild vuodelta 89. Nyt sitten uutisia ja säätietoja vuodelta 26.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä.
4: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäillen miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyä.

0: epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen aamulla. Palojen kerrottiin eilen illalla olleen noin 15 kilometrin päässä Bordeauxin kaupungista. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin viisi on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain satoja tuhansia osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 2 epäiltyä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Guns N' Roses ja Civil War Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa. Tämä lähetys on jälleen kerran kiivennyt puoleen väliin asti. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että kello 11 asti meikä kikkailee täällä. Sen jälkeen taas Laura ja kesäpojat itse asiassa viimeistä viikkoa käsittääkseni viedään Lauran kesähommissa. Meikäläinen istuu täällä vielä puolitoista viikkoa siihen päälle, eli ensi viikon ja sitten vielä pari päivää alkuviikostakin. Mutta sinne on onneksi vielä sen verran matkaa, että keskitytään tähän päivään, tähän hetkeen. Metallican Turn the Page, Him in Gone with the Sin. Sitten jatketaan taas kikkailla.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: aamussa Metallican Turn the Page tuossa edessä. Kohta Sabatonia muun muassa ja sitten myöskin niinkin mediaseksikäs aihe kuin verot ja varsinkin maksamatta jääneet mätkyt. Niitä nimittäin tuntuu olevan enemmän kuin aikaisemmin ja ihmekös tuo, jos työttömyys huitelee ennätyslukemissa ja firmoja on mennyt nurin kuin 90-luvulla konsanaan. Yle on tätä kaivellut, ei vähiten sen takia, että aika monella lienee mätkyjen eräpäivä tasan viikon päästä, joten jatketaan tästä aiheesta heti tuossa ihan kohta Sabatonin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten!
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
17: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

No lipsahti vielä Alice Cooperin Poison tähän väliin ennen tätä suurta verokeskustelua. Mahdollisimman mediaseksikäs aihe näin sateiseen maanantaipäivään. Ja muistutus, joka saattaa aiheuttaa ahdistusta, nimittäin aika monella on mätkyjen eräpäivä viikon päästä maanantaina 3. päivä elokuuta. 340 000 suomalaisella erääntyy silloin jäännösveroja ja sitten itse asiassa vielä kiinteistöverojenkin eräpäivä on tuossa 6. päivä elokuuta ja niitä pitäisi maksaa sitten melkein 2 000 000 suomalaisen. Ja tässä Yle jutussa mainitaan myöskin se, että yhä useampi suomalainen hakeutuu maksujärjestelyyn maksamattomien verojen vuoksi. Maksujärjestelyt verottajan kanssa on kasvanut 11% tammi-kesäkuussa viime vuoteen verrattuna, ja nämä maksujärjestelyjen määrät on kasvanut itse asiassa joka vuosi viime vuosina. Ja ihmekös tuo, kun taloustilanne on mitä on. Työttömyys on ennätyslukemissa ja myöskin yrityksiä on kaatunut kuin 90-luvulla konsanaan tässä menneen vuoden aikana. Jos tietysti fyrkkaa on, niin ne verot kannattaa kyllä maksaa, koska niistä maksamattomista veroista kertyy sitten 9,5% viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen. Kaikista eniten, eli siis reilu 2/3 kaikista maksujärjestelyistä viime vuonna oli henkilöasiakkailla, eli yrittäjillä ja palkansaajilla. Ja kaikista eniten ongelmia on yrittäjillä ja heistä vielä pienyrittäjillä. 1/3 kaikesta verovelasta oli pienyrittäjillä. Ja itse asiassa verottajan mukaan kuitenkin valtaosa näistä veroveloista johtuu osaamattomuudesta, ymmärtämättömyydestä ja huolimattomuudesta, eikä siitä, että ei olisi varaa maksaa niitä veroja. Verottajan asiakkuusjohtaja Sanna Mäkikarvia sanoo tässä verottajan tiedotteessa, että nykyisin päätös yrittäjäksi ryhtymisestä tehdään aika nopeasti ja valitettavan usein ilman riittävää ymmärrystä. Toisinaan tämä päätös tehdään henkilö itsensä puolesta, kun monilla aloilla työntekijät on siirretty yrittäjiksi. Ja uskallan sanoa, että se näkyy myös verovelkatilastoissa. Näin kertoo tämä asiakkuusjohtaja. Ja täytyy sanoa, että hän on kyllä varmasti aivan oikeassa. Mä oon ennenkin mouhonnut tästä samasta asiasta, mutta omalla kokemuksellani sekä yrittäjyydestä että talousrikoksista, siis niiden tutkimisesta, ei niiden tekemisestä, niin semmoinen pakollinen yrittäjyyskurssi ennen kuin saat Y-tunnuksen olisi ihan älyttömän hyvä juttu. Vähän niin kuin taksikurssi tai järjestyksenvalvojakurssi, että ennen et pääse tekemään niitä hommia, kun oot viikon verran istunut jossain kurssilla ja tehnyt jonkunlaisen loppukokeen, koska sillä säästettäisiin.

0: ihan älyttömästi aikaa, vaivaa ja sitten myös niitä katkeria tunteita, kun on joko jouduttu tai ryhdytty yrittäjiksi, mutta ei olla otettu asioista selvää ja sitten onkin ihan hirveät velat sekä yritykselle että verottajalle että joka paikkaa ja konkurssi uhkaa. Näin, tulipahan taas ratkottua kaikki maailman ongelmat kerralla.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Bye bye beautiful ja Nightwish Radio Rockin kesäaamussa. Ja ettei nyt vedettäisi kaikkea toivoa tulevasta ihan vessasta alas, niin Yle uutisoi myöskin tänään aamulla, että suomalaisten yritysten suhdanne nousu jatkui ja vahvistui alkukesän aikana kansainvälisen talouden riskeistä huolimatta. Näin kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK:n heinäkuussa tekemä suhdanne barometri. Nämä suomalaisten yritysten tilanne on parantunut. Teollisuuden tuotanto kasvoi laajalti. Rakentamisen tuotanto kääntyi nousuun matalalta lähtötasolta ja palvelualoillakin myynnin kasvu oli maltillista, mutta olipahan kuitenkin. Ja myöskin lähikuukausien näkymät ovat kirkastuneet kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan melko ripeänä koko loppuvuoden ja henkilöstön pitkään jatkunut lasku kääntyisi hiljalleen loivaksi nousuksi, eli tuo työllisyystilannekin pikkuhiljaa parannisi. Totta kai epävarmuuksia on ilmassa, Persianlahden tilanne, myöskin kauppapolitiikan epävakaus, lähinnä erästä oranssista henkilöstä johtuen ja Ukrainan sota vaikuttaa yrityksiin, mutta toivoa on ja näyttää pikkuhiljaa jo paremmalta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva.
7: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
21: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
22: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Rammstein ja Du Hast Radio Rockin kesäaamussa, jossa kaikki tosiaan näyttää pikkuhiljaa paremmalta. Myöskin musiikkitarjonta, nimittäin tuoretta Electric Callboyta, Let the Good Times Roll, tässä on mukana myös Offspring.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Ehkä Euroopan viihdyttävin live-orkesteri tällä hetkellä, saksalainen Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Nyt laukkaamme suoraan Billy Idolin ja White Weddingin kimppuun, siitä sitten uutisiin ja säätiedot.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: White Wedding ja Billy Idol. Nyt 10 uutiset ja säätiedot sitten Chris Cornell toimittaa sen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mitä kuuluu?
16: Uff, uff, oon just syömäs.
15: Aa, mitä syöt?
16: Rehti koiran ruoka.
15: Joo, se on hyvä.
16: Ja kotimaista.
15: Mistä sitä saa?
16: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
15: Okei.
16: Lähetäksä siellä?
15: En lähetä, mut kuola valu.
17: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
19: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
20: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
19: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
20: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
19: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
20: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
19: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
21: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti. Kaksi ihmistä on kuollut ja ainakin 5 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Loukkaantuneiden joukossa on 2-vuotias poika. Hänen tilansa on vakaa. Ampuminen tapahtui ruokafestivaalilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Seattlen pormestarin mukaan poliisi on ottanut kiinni 1 epäillyn. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu 0,5% kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Vuosi oli 2006, elokuva oli Casino Royale, säveltäjät ja sanoittajat Chris Cornell ja David Arnold, joka myöskin elokuva sävelsi tuon leffan. Tämä oli You Know My Name, eli James Bond-tunnari tosiaan Casino Royale. Elokuvasta Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa vielä vajaan tunnin verran tuonne kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta päivää tässä vaiheessa, kun kello käy 10:10 ihan just. Aerosmittia ja 69icea. Niillä liikumme eteenpäin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: 69 Eyes ja Lost Boys Radio Rockin kesäaamussa. Tällä kertaa vuodelta 2004, kun tuo Chris Cornellin biisi on tasan 20 vuotta vanha. Jotenkin ei tunnu 20-vuotiaalta biisiltä, ei missään nimessä. Pikku uutinen Helsingistä. Helsingin Uutiset nimittäin kertoo sellaisesta positiivisesta asiasta, että kyytipalvelu Bolt, joka aloitti tarjoamaan naisille suunnattua taksipalvelua keväällä, on positiivisessa lirissä. Nimittäin näiden naistaksien suosio on kasvanut tämän Helsingin Uutisten jutun mukaan niin paljon, että palvelulla ei ole tarpeeksi naispuolisia kuljettajia vastaamaan kysyntään. Ja Boltin Suomen operatiivinen johtaja Andreas Holmberg toteaakin Helsingin Uutisille, että hakuja juuri tälle kategorialle tapahtuu enemmän kuin mitä pystyvät yhdistämään kyyteihin. Jotenkin Helsingissä olisi tilaa useammalle naiskuljettajalle. Ja tässä itse asiassa myöskin samaan hengenvetoon tämä Holmberg toteaa, että toivovat, että voisivat kannustaa naisia tällä myös alalle ja ryhtymään taksikuskeiksi. Joten jos kaipaat nyt sivuduunia tai ihan koko päivä duunia tai harrastusta, nimittäin aika moni tuntuu taksia ajavan myöskin ihan harrastuksekseen, niin tuossa voisi olla markkinarakoa, jos olet nainen ja autoilu kiinnostaa. Siinä on myös se hyvä puoli, että siinä tietysti asiakkaat on pelkästään naisia, koska kyse on tästä Women for Women-palvelusta, niin se on ehkä keskimäärin myös vähän turvallisempaa ajalla niitä kyytejä sitten.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Rock the Night ja Euroopan Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä parikymmentä minuuttia ja rapiat päälle tuonne 11 asti. Ja tässä tämän aamun aikana mainitsinkin jo tuossa aikaisemmin sellaisia uutisia eiliseltä, että Alvar Aallon kohteita pääsi Unescon maailmanperintöluetteloon. Itse asiassa kaikkiaan 13 kohdetta sinne lisättiin eilen. Muun muassa Finlandia-talo, kulttuuritalo, Paimion parantola ja sitten Jyväskylästä itse asiassa kolmekin erilaista kohdetta, nimittäin muun muassa tuo yliopiston kampus, Aalto-kampus, ja sitten toki Säynätsalon kunnantalo ja myöskin Muuratsalon koetalo, ja Jyväskylä on itse asiassa tästä tosi onnessaan ja tyytyväinen, ja odottaa, että Aaltoon liittyvä matkailu kasvaisi suurin piirtein 15-20% tässä tulevaisuuden aikana, ja toihan on tietysti ihan erittäin hyvä asia, koska tämä tunnustus, eli se, että nämä Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset on lisätty tuohon Unescon maailmanperintöluetteloon, niin se tuo vastuun kohteiden hoidosta, mutta ei rahallista tukea suoraan Unescolta. Tietysti luulisi, että myös valtio, joka myös näitä kohteita sinne perintöluetteloon haki, niin haluaa sitten jatkossa panostaa näiden kohteiden kunnossapitoon ja siihen, että ne pidetään vastaisuudessakin hyvässä kondiksessa. Olkoonkin, että toi Aallon arkkitehtuuri itsessään ilmeisesti auttaa jo asiaa, koska hän on valinnut materiaalit sillä lailla, että ne kestää aikaa ja vanhenee hyvin, pois lukien ehkä noin Finlandia-talon marmorit, joita on muutamaankin otteeseen vaihdeltu tässä vuosien mittaan, mutta tästä puhuin jo aikaisemmin, niin ei siitä sen enempää, mutta tässä pointti oli vaan se, että hyvä Jyväskylä ja mahtavaa, että Jyväskylässä ollaan iloisia ja tyytyväisiä siihen, että saatiin kolme maailmanperintökohdetta kerran.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sonata Arktika ja Tallula, vielä Blink-182:ta ja tuoretta Megadethia ennen Lauraa ja Kesäpoikia.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei.
18: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
20: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
21: Niin.
20: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
21: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
20: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
21: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
20: Siinä kaikki.
21: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
22: beelytä. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
24: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Tämä oli Blink 182 ja All the Small Things. Kohta puoliin tuossa kello 11 uutisten jälkeen tosiaan Laura ja Kesäpojat jatkaa toimintaa kello 15 asti. Tänään kesäpoikana maanantai-tyyliin Olli Herman. Ja sitten totta kai Jussi 69, kesä 69 ja vielä tuolla iltapäivässä kello 15-18. Ja tällä viikolla Radio Rockin iltavuoroissa Anna Jousilahti 6-9 illalla. Ja tänään myöskin toki modernin metallin maanantai heti siinä kello 21 alkaen. Joten kaikenlaista tässä on vielä tulossa. Päästetään Laura ja Olli ihan kohta irti, mutta tähän väliin vielä Megadeth ja Puppet Parade.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Se oli Megadeth ja Puppet Parade. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa 11 uutista ja säätietojen jälkeen Laura ja kesäpoikana Olli Herman kello 15 asti. Ja sitten tosiaan kesäkuussa 9 iltapäivässä Anna Jousilahti illassa. Ja minä tuun tänne taas huomenna aamulla kello 7 alkaen Rockin kesäaamu. Tässä vaiheessa säästä huolimatta erinomaista maanantaita mun puolesta. Se on moro.
1: Radio
2: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa, huili.
12: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkea?
19: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten odotukset maan taloudesta kohenivat hieman viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Heinäkuussa reilu puolet kuluttajista piti Suomen talouden tilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli vajaat 60%. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27% kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21%. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Unikeon päivällä on pitkät, myöhäisantiikin kristilliseen perinteeseen ulottuvat juuret historiassa. Suomessakin päivää on vietetty hyvin pitkään. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen. 29 loukkaantui, osa heistä erittäin vakavasti.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kaikenlaista. Kesäpojat viimeistä viikkoa viedään. Mihin tajuaa, että mihin tämä kohta 4 viikkoa on oikein mennyt. Mutta Olli Herman, tervetuloa.
23: Kiitos. Täällä ollaan. Aikataulu oli hiukan tiukka tänään, mutta ehdittiin.
3: Ehdittiin vallan mainiosti. Stratovariuksen jälkeen selviää, että mitä kaikkea tänään on oikein käsittelyssä. Late at night I find myself again. Wondering, I know.

0: Stratovarius ja Paradise. Tosiaan tuli tuossa noin puolisen tuntia sitten täällä kesäpoikailevalta Olli Hermanilta meikäläiselle viesti, että olen kyllä täällä tulossa täysillä ihan, että kyllä ei mitään, että ehkä ei ihan ensimmäiseen spiikkiin, mutta jätkä ehti oikein hienosti.
1: Kyllä, kyllä, ja siis liikenneongelmat ratkeaa aina, kun osaa liikennöidä oikein ja rauhassa. Siinähän jää sitten loppupeleissä ihan montakin minuuttia luppuaikaa.
0: Ehdit mutta oikein kahveen hakea ennen kuin niin, tässä ei saloteltiin.
1: Niin, että ehdinkin. Mutta siis vaikka aikataulun välillä menee tiukille, niin näin miehenä on todettava, että joskus se on ihan hyvä juttu.
0: Niin, aivan, aivan. Tänään tietenkin puhutaan vähän viikonlopun tapahtumista, mitä kaikkea ollaan tässä itse kukin puuhailtu, mutta tänään on myös valittu legendaarinen unikeko Naantalissa. Pitäisikö ottaa siitä kohta pieni
1: keskustelu? Siitä me ehdottomasti puhutaan siitä. Sitten uuden alkon avaaminen on aina uutiskynnyksen ylittävä asia. Jaha. Ja niin myös jälleen kerran tästä on ehdottomasti puhuttava. Viikonloppufestari rapsaa, totta kai mun on haastateltava sinua Kuustokista, koska joo, yksi lempifestivaaleista niin on ollut jo monta vuotta vailla Olli Hermanin läsnäoloa. Reckless-lovella ollaan siellä viimeksi esiinnytty joskus, ehkä vielä silloin 2010-luvun loppupuolella.
0: Niin me ei sano, että et ei ole tapahtunut ihan justiinsa.
1: Ei ole ihan.
0: Mutta itse totesin, että tämä oli mun 10. vuosi peräkkäin Kuustokissa, 2016. Joo. On ollut ekaa kertaa siellä juontohommissa ja nyt sitten.
1: Mutta koska aina on pakko vetää kotiin päin, niin Kuopion Rockissakin sattui ja tapahtui vaikka minkä näköistä. Siellä oli miehemme maailmalla Kim Sainio. Minä juttelin viikonloppuna Kimin kanssa puhelimessa. Tästä on pakko antaa raporttia myös.
0: No otetaan festariraporttia ihan tässä heti Bad Wolfsin jälkeen.
1: No niin, tehdään.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Bad Wolves ja Zombie.
1: Et sinä nyt kovin zombielta näytä, vaikka olet no nyt aika niin 10 vuosi putkeen siis kuustokki.
0: 10 vuosi putkeen, paitsi että tossahan oli tietenkin noin koronavuodet, niin mun mielestä oli niin, että yhtenä vuonna sitä ei järjestetty. Jos se nyt ihan väärin muista, eli tää oli niin kuin mun 9. kuustokki.
1: Eikä nyt sillä, että mitenkään muutenkaan näyttäisit koskaan zombielta. Sä niin kuin olet jopa hämmentävän freesin näköinen. Se on lähinnä meikäläinen, joka on maanantaisin ollut kohtalaisen haikean näköinen tässä studiossa.
0: No mutta joo, kyllä toi aamulla, kun rupesin kaiveleen puskutraktorilla silmiä päästä ja vaan sen takia, että Ouluhan on siis aivan ihana paikka, mutta voisiko se olla vähän lähempänä itseä?
1: No mutta siinä on jätetty semmoista harkinta-aikaa siihen matkaan.
0: Se on kyllä totta. Eräät ystävät muuten tuli sinne lauantaina, siis aamulla junalla. Kuustokki olivat festivaalialueella, noin 4 tuntia lensivät illalla takaisin Helsinkiin. Ei mitään järkeä.
1: No eihän siinä mitään järkeä ole. Mieluummin sille, että 10 tuntia mielellään sinne päin mietitään, että uskaltaako sinne lähteä nyt juhlimaan. Ja sitten takaisin tullessa mietitään, uskaltaako palata kotiin.
0: Joo, VR päätti pidentää vähän meidän matkaa teknisen vian takia eilen, että sellainen... Mitähän se oli reipas tunti sitten päälle siihen, mutta onneksi me ollaan ymmärretty se, että kun kuustokista tullaan kotiin, niin otetaan semmoinen 4 hengen työskentelyhytti. Meitä on vaan 3. Rakas ystäväni Heta, joka on tällainen Maija Poppanen, että mitä hänen laukussaan ei ole, niistä ei tarvita. Niin hän jo googlaili siinä sellaista retkipatjaa ensi vuodeksi, että yksi voi nukkua siinä lattialla patjalla, kun 2 nukkuu niillä niin kuin 2 penkillä.
1: Aivan, ja nyt on hyvä olla hyvissä ajoin, eli tänä vuonna jo hankkia se siihen, että 11 niin. vuosiputkeen kuustokkia todennäköisesti ensi kesänä tiedossa.
0: Joo, niin kyllä se pitää hankkia. Mutta oli ihan jumalattoman hauska festivaali. Niin. Muun muassa Lordi oli siellä esiintymässä ja veti ihan semmoisen täyden shown, että oli kannettu ne kaikki linnat sinne. Ja ties mitä kaikkea, niin mietittiin, että jääkö heille niin kuin mitään käteen niistä keikkaliksoista, kun sitä kaikkea härpäkettä ja pyroa ja puolikkaita naisia ja ties mitä oli siellä siinä. Lavalla niin tolkuton määrä, että koko ajan vähän hymyilytti. Mitä sieltä nyt tulee? No mikä toi nyt on?
1: Jos hyvät ihmiset ette ole käyneet katsomassa Lordin keikkaa vielä, niin menkää ensi

0: tilassa, kun semmoiselle on mahdollista päästä. Se on siis äärimmäisen viihdyttävää showta katsoa. Ja kyllä, no se riippuu tietysti keikkaliksan suuruudesta, että paljonko sitä jää sitä siivua käteen, mutta
1: niin, kyllä.
0: Veikkaisin, että Putaansuu, kun on sen verran teessä itse miehiä, niin ei siinä välttämättä edes hirveän isoja tarvita. Se jatke nimittäin osaa loihtia lastenleluistakin niin kuin kammottavia hirviöhahmoja.
1: Aika hirveän näköisiä oli. Juu. Siis tosi moni niistä epämääräisistä asioista, mitä siellä roikoteltiin siellä lavalla, mutta onhan se nyt ihan saakeli hauska.
0: On, se on aina. Ja siis siinä on sitä semmoista vanhan liiton, no en mä oikein mihinkään muuhun, semmoista shock-rockia, Alice Cooperimaista, niin. Semmoista niin kuin mun lapsuuden kauhuleffatematiikka tuotu niin hienosti lavalle. Ja samaan aikaan, huvittavasti samaan aikaan, ihan oikeasti vähän on kuitenkin semmoinen
1: niin
0: fiilis.
1: Mutta selvisi nyt sekin, että kolmesti pystyy pitämään sitä samaa naamaria.
0: Okei.
1: Okay, että niin. Sen jälkeen se pitää
0: rakentaa uusiksi.
1: Pitää sitten vaihtaa uuteen, mutta se oli niin kuin, että tämä...
0: Mikä Lordin lisäksi oli parasta antia Kuustokissa?
1: Kuustokissa parasta antia oli, no siis Olavi Uusivirta. Tämä nyt tällä kanavalla kaikki tulee kohta jotain linjoja pitkin, mutta se musiikilli, tai niinku, ne on niin käsittämättömän hyviä muusikoita, ne jätkät siinä bändissä. Olavi on ihan mieletön esiintyjä ja se on semmoinen kesärokkikeikkojen aatelia tai poprockkeikkojen, että et kyllä kun katsoo Timo Kämäräistä, niin ei voi muuta kuin hattu pois ja olla sillä, että voi saakeli, että homma toimii.
0: Niin kyllä, minä siis olen sitä mieltä, että hyvät hitsaritkin joskus tekee rumia autoja, ei sille vaan mitään voi. Et kyllä mä nyt niinku ymmärrän, että Kaimani Olli on äärimmäisen kova muusikko, mutta laita nyt kuitenkin Lordia Milbisoon.
1: No minä laitan.
2: Radio Rock.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin.
20: Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
21: Jaa, grillimaisteria vai?
20: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
24: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Would you love a monster man? Näin kyseli Lordi myös viikonloppuna Gustokissa, mutta olivat myös Kuopiorokissa, kun kyseisen yhtyeen teknikkoryhmä kertoi tarinoita siitä, että nyt oli taas putaan suulla vitsit herkässä, että oli muun muassa kysynyt, että mitä eroa on Waspilla ja Lordilla. Ja vastaus on tietenkin, että Lordi esiintyy Kuopiorokissa.
1: Niin. No Shock Rock -legenda Wasp tosiaan siis perui. Sehän taisi olla viime viikon puhutuimpia juttuja ylipäätään. Nylon Beat. Tai no oikeastaan oikeammin Heat ja Nylon
0: Beat. Niin, se oli vähän niin kuin, että yhdellä Waspilla sait kaksi.
1: Niin,
0: kaksi
1: vähän
0: niin kuin
1: kaksi tuuraa ja sitten tähän tilalle vähän rukkailtiin aikatauluja ja rupesi löytymään sitten Hard Rockille. Ja,
0: Hard Rock!
1: Ja sitten tällaiselle suomalaiselle.
0: Eiku, mikä se oli? Hyvin hoidettu viikinki.
1: Hyvin hoidettu ruotsalainen viikinki.
0: Eli ruotsalainen homo.
1: Kuten Don Crashille terveisiä.
0: Kyllä, hieno mies, hieno mies.
1: Mahtava mies kerta kaikkiaan.
0: Mutta sähän olit siis Kuopiossa.
1: En ollut. Minä olin Kuopiossa.
0: Ei, kun sä et ollut Kuopiossa, niin. Mutta Kim Sainio oli ja teillä oli yhteys.
1: Mulla oli kova ikävä Kuopioon, totta kai, koska Kuopio Rock, ehkäpä valtakunnan, ellei maailman paras festivaali, ainakin hienoimmat puitteet. Niin. Ja semmoinen kammottavuus kävi tosiaan, että Waspi perui. Ja sitten Nylon Beatistä rupesi tulemaan tihkumaan niitä videoita silloin sitten tuurauslotilta, että siellä vedettiin I Wanna Be Somebodya.
0: Ja niin, ja Marko Hietala oli vetämässä ilmeisesti syytön.
1: Kyllä, kyllä. Ja näitä Popedabussissa sitten ihasteltiin näitä videoita. Ja sitten jossain vaiheessa meillä rupesi Radio Rockin WhatsApp-ryhmä laulamaan, kun Kimmen laittoi kuvan Sixtinainaisin taustalla kannasta, että saa soitella, johon minä vastasin, että minä tapaan puhelua tulemaan läpi yön ihan läpällä, mutta

0: Ei hänellä mitään hyvän maun rajoja ole.
1: No hei, oot kuunnellut korporaatio, kyllähän se nyt tiedetään.
0: Kyllä minäkin menin tunne, mutta siis mulle tuli tästä lämmin ja hyvä tunnelma, kun Kim soitti yöllä, niin kuin luvattua.
1: Pitäisikö hänelle soittaa?
0: Pitäisi varmaan soittaa, ja no, siitä mä en saanut valitettavasti nyt sitten Kimin mielipidettä, että kuinka se nyt sitten sujui Nylon Beatilta se I Wanna Be Somebody, mutta nyt oma mielipiteeni oli, kun katsoin, että hienoa, että veti ja olihan se nyt semmoinen, mutta kyllä sitä vähän se väkivalta puuttuu, mitä mä nyt niinku sitten
1: niin,
0: kuitenkin...
1: Niinku, ei ollut sirkkeliä.
0: Ei ollut, eikä paljaita perseitä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Katsotaanpas, saammeko puhelinyhteyden Kim Sainioon.
1: Kim Sainio.
2: Hei, sama ääni. Se onkin tämä, miten sä puhut vaan puhelimeen. Mä just tuossa Lauralle sanoin, että olikohan siellä rouva niin kuin taustalla nukkumassa, kun sä mulle yöllä soittelit. Se oli tämmönen vähän tämmönen ääni kuitenkin sitten.
0: Oliko se semmonen niin kuin saatana täällä päivää?
1: Ei vaan sillä äänellä. Mä puhun hänelle tuolta hyvää yötä, niin se jäi päälle.
0: Hei, ihana lomalainen Kim Sainio on siis puhelimessa, mutta sä olit viettämässä lomaa Kuopion Rockissa. Anna meille festivaalin raportti.
1: No ensinnäkin kehutaan ensiksi mua. No. Toivottavasti joku muukin on ylpeä kuin minä itse. Minä menin jonnekin, minne aion mennä, enkä perunut viime hetkeen. Mm. Olen ollut Kuopion Rockissa ja olen todella, todella tyytyväinen tästä mun mielettömästä suorituksesta.
0: Mutta siis sä oot käynyt nyt sekä Foo Fightersin keikalla että nyt myös Kuopion Rockissa. Niin mikäs villiintymisen vuosi 2026 tämä nyt oikein on?
1: No en mä tiedä, että onko mulle kerrottu sit oikea syntymäajankohta, vaan että elänkö mä nyt oikeasti sitä kuuluisaa 50 villitystä. En tiedä, mutta mä oon jotenkin tohkeissani siitä, että mä oon alkanut menemään. Just silloin, kun itse asiassa meneminen on hankalinta, niin mä oon kiihdyttänyt menemistä.
0: Niin, aivan. Mutta hei, Kuopion Rock, kerro kaikki.
1: Kuopion Rock, no otetaan ensinnäkin tämmöinen yleismaailmallinen fiksaatio tästä koko keissistä. Niin pakko sanoa, että Kuopio on kyllä Kuopio. Ihana paikka, siis aivan super ihana paikka. Pakko sanoa, ja terveisiä mun rakkaalle veljelle, joka siellä kaupungissa asuu, mutta siis nämä etäisyydet, mä rakastan sitä. Että niin kun käytännössä kaikista järkevistä majoituspaikoista on salaman nopea siirtyminen festivaalialueelle. 10/10.
0: Joo.
1: Se mua harmitti ihan suuresti, että VASP perui, koska ei voi mitään, mutta VASP on rakentanut minusta ehjän nuoren.
0: Ai siis Blackie Lawless teki sinusta tuon naisen.
1: Se teki juuri minusta sen, mitä se ole. Se ei ole mitään. Siis se on paras koulutus, että raakaa lihanpalaa hampaissa kiinni pitäen on kovempi kuin kukaan muu maailmassa, mutta tämä ei nyt onnistunut valitettavasti. Vähän nirhas mua, mutta tarot, voi helvetti.
0: Noni.
1: Se oli mun elämäni ensimmäinen siis live-kokemus tarotista, mikä on sairasta, mutta älkää nyt syyttäkö, minä olen tämmöinen. Siis huikee bändi.
0: No se onhan se.
1: Kiva tuommoinen niinku uusi tulokas saada tutustua.
0: Tämmöisiä tuoreita artisteja, jotka ovat siis aloittelemassa vasta uraansa, niin nyt olet päässyt jo heihin kiinni.
1: Just näin, siis, mutta siis oli siis super ihanaa, että pääsi tuommoisen livenä näkemään ja niinku hullaantumaan. Ja sitten tietenkin odotin kovasti.
0: Joo.
1: Turmion kätilöitä.
0: No?
1: Ja jännitin ennen kaikkea tämän todella ikävän uutinen, mikä tuli tässä menneellä viikolla, että sairastapaus orkesterissa ja sitten siellä oli tuurava kitaristi, niin jännitti sitten tietenkin, että miten kaveri ottaa hommasta kopin ja otti enemmän kuin kopin. Mun mielestä aivan loistava taattua Turmion kätilöä.
0: Kyllä, se on kyllä vähän sellainen hyvän meiningin tae, kun Turmion kätilöt missä tahansa esiintyy, niin ei siellä kyllä kukaan pysty seisomaan silleen kädet puuskassa ja miettimään, että kyllä ei tämä oikein lähe, kun kyllä se vaan lähtee.
2: Tuuppa Kuopin jo, lupsakka meininki.
0: Niin, kyllä.
1: Ja pieni paljastus tähänkin, että vaikka meillä on ollut Radio Rock -ristely Turmion kätilöt ja en ollut nähnyt ikinä. No, oli hei, vähän semmoinen syyllinen olo, mutta paljastin sen ehkä somessa.
0: Turmion kätilöthän esiintyy Helsingin jäähallissa tuossa myöhemmin tänä vuonna, niin meinaako lähteä?
1: Aion lähteä diskoilemaan.
0: Niin, just näin.
1: Koska mä veikkaan, että siellä on joku todella raju spektaakkeli odottaa vieläkin. Veikkaan, että siellä on niin kuin 2.0 jotain.
0: Todellakin. Hei, ennen kuin päästetään sitten jatkaa kesälomaas, niin mitä se Nylon Beat?
1: No sehän sitten yllätti. Se yllätti rajusti. Ensinnäkin, kun täytyy muistaa, että festareilla oli muutakin kuin pelkkää rockikansaa, mua vähän jännitti, että miten tässä nyt käy, kun on tämmöinen niin sanottu miksauspopulaatios, koska sen mä tiedän, että 100% kun rockikansaa kyseessä, niin ollaan hyviä asioita rakastavia ihmisiä vailla järjestyshäiriöitä. Mä pelkäsin, että tämä miksaantuminen aiheuttaa jotain. Mutta siis toi maailma otti heidät ihan superhyvin vastaan. Ja mua säälitti heidän puolestaan, että minkälaiseen niin kun kulmaa heidät oli ahdettu. Että heillä on varmasti ollut itselläkin bändillä aikamoista niin kun kamppailu, että miten tästä niin kuin selvitään, ja ilmoittivatkin, että pelkäsivät kivittämistä heidän kohtaloksi, mutta ei sitä tullut, ja tuottivat toimintaa aivan täysillä. Olin innoissani heidän esityksestä, mutta se ei korvannut vastia.
0: No niin, niin tietenkin. Hei, kiitos Kimmen. Mene sinä jatkamaan kesälomaa. Mitäs sulla on sitä jäljellä? Parisen viikkoa, oliko ne?
1: Parisen viikkoa. Sen verran haluan vielä Kuopion Rockista sanoa, että join vuosimittarilla mitattuna enemmän kaljaa kuin moneen vuoteen.
0: Ai että. Otetaan siitäkin
2: pienet standing. Mä otan ihan standing ovation.
0: Täällä on standing ovation.
2: Ja hei Kim, sinun sanoja lainatakseni, saa soittaa.
1: Yes.
0: Ihanaa. Hei, nähdään pari viikon päästä.
1: Yes.
0: Ihanaa, moi.
1: Moi moi.
3: Radio Rock.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Varasitko jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kuten Kim Sainio tuossa just hehkutteli, että jumalattoman hyvä oli ollut Tarotin keikka tuolla Kuopion Rockissa, mutta sulla oli Olli tähän liittyvä joku tarina.
1: Niinhän tähän olisi montakin. Tarot, koska olen saanut kasvatukseni, musiikillisen kasvatukseni Tarotin hoteissa niin sanotusti Hietalan Sakarille, vaan terveisiä.
0: Onks tää nyt, jos Blacky Lawless teki Kimistä sen naisen, niin onko Sakari Hietala se, joka on nyt vastuussa siitä, että miksi olet kuin olet?
1: Suurelta osin. Hänhän kyllä totesi joskus siittäneensä meidät kaikki. Sitten lisäsi vasta taktisen tauon jälkeen musiikillisesti.
0: Nimenomaan, että onko näin, että kaikki on Kuopiossa vähän sukua toisilleen, eikä mitenkään vähän silleen.
1: No tarpeeksi kauaksi kun historiassa mennään, niin aivan varmasti näin. Ja nyt jos Tarotista yhtyönä puhuttaisiin, niin varmaan tulisi joku Paulik-mainos mieleen, koska siis tinkimättömyydellä ja armottomuudellahan tämä bändi on rakentanut sen niin kuin nykyisen ja vuosikymmeniä kestäneen olemuksensa. Käytiin katsomassa ystäväni kesäpoikakollega Mitja Toivosen kanssa tammikuussa itse asiassa 40-vuotisjuhlarundia tuolla Kultsalla.
0: Joo.
1: Ja se ei ollut rundin ensimmäinen keikka. Sitä ennen olin ihan alkufiilistelyssäni soittanut sitten Sakulle Radio Rockin sunnuntaissa ja kysynyt tosielämän Spinal Tap Storya. Koska tiesin, että aina sattuu ja tapahtuu. Ja Saku repeili välittömästi puhelimeen vastattuaan, koska he olivat jääneet tienposkeen juuri ennen kuin minä soitin.
0: Niin, hän oli siis siinä hetkessä tosielämän Spinal Tap -tilanteessa.
1: No oli todellakin. Ja pakkasta oli sen rapsakat 20 astetta.
0: Niin.
1: Ja mulla oli tarkoituksena soittaa toi äskeinen I Walk Forever, mutta en pystynyt. Se kuulosti niin julmalta, koska auto on tienposkessa ja pakkasta on 20. Ja julmin tuli siitä, että Miksa ja Mikko Tegelman ilmoitti taustalla, että mulla on kohta jalat amputoitu. Et ei voinut laittaa laitoin lämmikkeeksi Pyre of Godsin, mutta
0: se on muuten myös ihan erittäin hieno biisi.
1: On. Terveisiä vaan Tegelmanille. Toivottavasti ne nysät on kasvanut jo takaisin.
0: Tässä kohtaa muuten pitää muistuttaa, että WhatsApp-puhelin vaan laulamaan. Jos teillä on jotain tällaisia vastaavanlaisia kokemuksia vaikka tämän kesän reissuilta, että aina sattuu ja tapahtuu, niin kertokaa meille. Pistäkää WhatsAppiin viesti.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähy ja Olli Herman.
3: 1, 2, 3.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Metallica ja The Memory Remains. Uutisia tulossa ihan hetken kuluttua. Siellä puhutaan muun muassa valtakunnan virallisesta unikeosta, joka on siis tänään paljastettu.
1: Radio
2: Rock.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik-klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik-klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik-klik-klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik-klik-klik-klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik-klik-klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Neuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Oikeuskansleri pitää avustuskriteerien uudistamista sinänsä myönteisenä, mutta korostaa, että päätöksentekoprosessia avustuksista tulee selkeyttää. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on Naantalissa valittu tänä vuonna Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Nyblom heitettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa 8 aamulla. Naantali valitsee vuosittain unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Saksassa poliisi ampui Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä autoiskusta epäilyn miehen eilen illalla. Poliisin mukaan 21-vuotias mies juoksi veitsen kanssa kohti virkavaltaa. Pian lauantain iskun jälkeen poliisi kertoi tuntevansa epäilyn Berliinin islamistisista piireistä. Miehen epäillään ajaneen autollaan väkijoukkoon lauantai-iltana kesken Berliinin Pride-tapahtuman. Terroritekona tutkitussa iskussa on kuollut yksi ihminen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kauhean hyvä biisi. Alice Cooper ja House of Fire. Kesäpojat Laura ja Olli täällä vastaanottamassa maanantaita.
1: Kyllä.
0: Yllättävänkin raikkaana sit kuitenkin.
1: No ei tässä kuule mitään. Mulla oli ihan niinku tämmönen iloinen perhetapahtuma eilen oman lähetyksen lisäksi. Eli siis Radio Rockin sunnuntain jälkeen pinkaisinpa siitä sitten kohtalaisen tajanomaisen nopeasti suorastaan.
0: Tajanomaisen nopeasti.
1: Turkuun, ja siinä juhlittiin sitten nuoremman poikani 2-vuotisjuhlia. Toki serkkusynttärit oli siellä oltiin mummiloina isolla porukalla, että onneksi olkoon vaan nyt sitten serkuillekin, ei ollut ainoa juhlia.
0: Oliko täytekakkua ja voileipäkakkua?
1: Ei ollut voileipäkakkua, siellä oli kuule lohikeittoa ja täytekakkua, oli äärimmäisen hyvää, äärimmäisen hyvää. Ja sitten minä olin varannut itselleni semmoisen iskän mielenterveysviinin. Eli otin pari lasia sieltä sitten jostakin jemellistä semmoista vähän parempaa kamaa.
0: Mun mielestä toi on just hyvä. On myös muualla juhlittu, nimittäin Yön lapsi-elokuva on voittanut pääpalkinnon Amerikan merkittävimmällä genre-elokuvafestivaaleilla. Hanna Bergholmin Yön lapsi kilpaili myös esimerkiksi Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnosta, sai älyttömän hyviä arvioita, mutta sieltä palkintoa ei tullut, mutta nyt sitten Cheval Noir Award, paras elokuva, ja Seidi Haarla palkittiin parhaana näyttelijänä.
1: Ai vitsi, makuasioista. Siitä varmaan puhutaan tällä tunnilla enemmänkin. Puhutaan viininmaistelusta.
0: Kyllä todellakin
1: viinit
0: puhutaan.
1: Viinit on mainittu, elokuvat on mainittu, niitäkin voidaan vähän makustella. Ja nyt kun lähdettiin tälle linjalle, niin kyllähän se kokokin on makuasia, varsinkin jos alkosta puhutaan.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Nightwish ja Amaranth. Ja Annette Olsson, niin hänhän oli tänä viikonloppuna myös Suomessa esiintymässä, tai männä viikonloppuna, joo, olikos nyt sitten tuolla Vaasassa.
1: Joo, ja kyllähän tämä biisi nyt kuuluu ehdottomasti Nightwishin parhaimmistoon nyt omalla mittarilla ainakin, mutta nyt kun makuasioista puhutaan ja...
0: Ja koosta.
1: Niin.
0: Aina koosta on hyvä puhua.
1: Se ei ole silleen niin kuin pelkästään makuasia, kyllähän se on ihan niin kuin mitattavissa oleva juttu.
0: Niin, kyllä.
1: Varsinkin jos puhutaan nyt keväällä,
0: Alkon koosta.
1: Keväällä palaneen Kontulan Alkon tilalle rakennettavasta Alkosta. Siellähän keväällä tosiaan kävi sillä tavalla tuolla, että K-supermarketin, Kontumarketin, se vaan kärähti siinä ostoskeskuksen tulipalossa ja nyt sinne rakennetaan uusi siihen nimenomaan tähän Kontumarketin yhteyteen. Ja
0: liian pieni.
1: Niin, mua naurattaa kovasti tämä Helsingin uutisten otsikko, koska tässä on jotain tiettyä semmoista, kun aloitetaan negaatiolla.
0: Taina.
1: Näin pieni Kontulan uudesta Alkosta tulee.
0: Niin, joka tarkoittaa sitä, että nyt tässä odotettiin jotain järjetöntä spektaakkelia, mutta...
1: Tämähän voi tarkoittaa montaakin eri asiaa.
0: Niin
1: siis.
0: Voi, mutta kuinka pieni se nyt sit on? Kuinka pieni on tosi, tosi pieni?
1: No ei, en ole vielä tutustunut tähän, että onko tämä nyt niin järjettömän pieni. Tai siis Kontulan myymälässä oli aiemmin 324, mutta uusi myymälätila on vain 104. Eli siis niin kuin kolmasosa. Mutta niin. Ehkä tässä on harrastettu semmoista optimointia monestakin eri syystä.
0: Niin, tarvitseeko siellä olla välttämättä kaikki ranskalaiset valkoviinit kivasti rivissä? Vai riittääkö, että on se erittäin kuiva, ehkä jopa kotimainen vaihtoehto?
1: Ja punainen vaihtoehto.
0: Ja punainen vaihtoehto.
1: Tarkoitatko kosamiittia ja kambiina?
0: Kyllä tarkoitan.
1: No se voi olla se, että muutama hyllymetri näitä riittää, mutta sitten toisaalta...
0: Voi siellä olla sitten myös tosi vahvaa kaljaa.
1: No sekin voi olla.
0: Eli
1: mutta
0: kaleksia.
1: Niin, mutta tässä ehkä vedetään ehkä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kaupungin osaan liittyen, että Kontulasta niin. Kun on kyse, niin voihan se olla, että tämä meidän vanhentunut käsitys siitä, että se alkaa olla pikkuhiljaa hipsteröitynyt alue ja tämä...
0: Niin kuin moni paikka on.
1: Niin kuin... Otsikko ihmettelee nimenomaan ihan syystä, että jumalauta, näin pieni.
0: Niin tästä näinkö tämä pieni niin, on, mutta eikös Arkadian Alko ole, siis sehän on ihan saakelin pieni, mutta sitten siellä on ihan järjetön valikoima, että se on pieni ei tarkoita vielä mitään. Kyllä pienelläkin pärjää.
1: Arkadian Alko on suosikki Alko, niin kahdessa kerroksessa oikein semmoisia niinku viinejä suipittavaksi. Jos haluaa Ruinartin Blanc de Blancsia, niin sieltä saa.
2: Radio
3: Rock. Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka Juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka Juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka Juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten!
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
14: Se on yllätys, arva!
13: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä, ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Kim ja Wicked Game. Tästä samasta Chris Isaacin kappaleesta on muuten esimerkiksi Tenacious D tehnyt ihan järjettömän hienon coverin. Kyllä siinä, kun Jack Black oikein kauniisti tulkitsee, niin
1: tämä on hieno biisi. Tätä on vaikea, tai kyllähän siis helppo olisi pilata, mutta jos on niin kuin ammattilaiset asialla, niin vaikea sitä nyt on ihan järjettömän surkeata tehdä. Ja pari aika mielettömän hienoa versiota on kyllä, ja ei se Chris Isaacin alkuperäinenkään huono ole.
0: Ei missään nimessä. On aika ottaa päivä. Voidaanko puhua politiikkakornerista, mutta Vuorinainen on ollut kovasti jälleen esillä johtuen siitä, että hänen valituksensa korkeampaan oikeusasteeseen niin ei mennyt tietenkään läpi.
1: Eikä ole valitusoikeutta enää jatkokaan. Hänen tuomionsa on ja pysyy ja nyt mitataan sitten miestä. Hän on luvannut eroavansa itse, jos tuomio on lainvoimainen ja
0: kuin mulla on sellainen olo, että se saattaa tässä kohta unohtua.
1: Ei, musta tuntuu, että se on unohtunut jo. Erotetaanko Vornanen on otsikkoja kysymysmerkillä varustettuna Ilta-Sanomien sivulla 14 tänä päivänä. Tähän nyt on tässä viikonlopun mittaan mietitty muutenkin. Ja onhan toi nyt siis oikeasti, jos nyt ihan järjellä miettii, että se kännissä räiskit Helsingin keskustassa menemään käsiaseella. Niin kyllä niin kuin pitäisi olla ymmärtänyt jo korjata luunsa.
0: Joo, kyllä toi on sellaista typeryyttä, että sitä kuvittelisi, että jos ei nyt muuten, tai muuten on elämän syrjässä kiinni, niin ei kävisi mielessäkään, että ettei ylipäätään lähet Helsingissä, ensinnäkin meet työpaikalle käsiaseen kanssa, kannat sen mukana vielä jonnekin baariin, sit vedät oikein armottomat perskännit ja sitten alat omasta mielestäsi hyvinkin vaarattomasti sillä räiskimään, niin kyllä tossa ihan ontuu tosi moni asia.
1: Aika moni asia, joo, ja siis hän on ammattipoliisit. Nyt jos tästä rupesi vertaamaan sille, että ei siihen tarvita edes käsiasetta, kun se olisi aika tuomittavaa toimintaa, jos se perskään, niin se nyt vaikka olisit autolla törmyyttänyt Helsingin keskustassa aiheuttamatta omasta mielestä vaaratilanteita, niin kyllä olisi häkki heilahtanut jo ajat sitten.
0: Ihan ehdottomasti. Tässä on käyty kaikenlaisia analyysejä siitä, että mitä nyt sitten käy ja monet veikkaavat, että koska ensi keväänä taas eduskuntavaalit järjestetään, niin tälleen nyt ainakaan sitten puolueen toimesta tehdä yhtään mitään, vaan odotetaan ensi kevättä ja silloin ikään kuin luontainen poistuma tapahtuu tuolta eduskunnasta.
1: Joo, ei siis, kyllähän tässä niin kuin mulle on aivan se ja sama, että millä tuo kaveri tuolta poistuu. Toki voihan se olla, että niin kuin joku hullu häntä äänestääkin vielä tuolla harkintakyvyllä, niin tiedän, että meitä löytyy moneen junaan, mutta nyt kuitenkin, jos kyseessä on ammattipoliisi ja niin kuin ymmärrysmaailmasta on tämä, niin mä sanoisin, että ei tämä pelkästään ole niin kuin ymmärtämättömyyttä, tämä on selkeätä ylimielisyyttä.
0: Hän oli myös sitä mieltä, että hänellä on oikeus kantaa asetta, koska koki olonsa turvattomaksi. Ei pystynyt kuitenkaan sitä mitenkään erittelemään, että miksi juuri näin. Ja
1: mullakin on oikeus ajaa autoa, koska niin kun olen sen kortin joskus hankkinut.
0: Ja haluan siirtyä paikasta toiseen.
1: Niin, haluan siirtyä, en pysty olemaan paikallani, mutta en minä silti kännissä autolla ajaa.
0: Niin, juuri
1: enkä
0: näin.
1: Niin kuin silleen, että siitä koituu muille niin kuin vaaratilanteet.
0: Tämä kuulostaa sellaiselta tosiaan

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. 27. päivä heinäkuuta on tänään ja se on myös Unikeon päivä.
1: Sehän on legendaarinen perinne, mitä Naantalissa ollaan harrastettu. Ja kuten tuossa biisin aikana sanoit, niin Unikeko heivataan silloin laiturille.
0: Niin se laiturille, joo, se kops vaan kuuluu. Oi saakeli.
1: Niin siis laiturilta mereen.
0: Laiturilta heitetään. Unikeon päivä. Tämähän siis, mä en itse asiassa yhtään tiennyt, että mistä tämä tulee.
1: Niin.
0: Mä oon luullut, että tämä on joku naantalilaisten oma keksintö, mutta olin ihan väärässä. Tästä tekoäly kertoo, että perinne perustuu jo vanhaan kristilliseen legendaan Efesoksen 7 nuorukaisesta, jotka nukkuivat luolassa 200 vuotta ja just tälleen maanantaina festivaalin jälkeen, niin olen kiinnostunut.
1: Kyllä se kannattaa
0: en niistä
1: lukea.
0: Nuorukaisista,
1: siinä,
0: vaan siis.
1: Siinä totta saattaa itsekin nukahtaa muutamaksi vuodeksi, kun sitä lukee sitä tarinaa, mutta siis tämä nyt oli ihan normaalia yleistietoa, että kyllä no ei todellakaan. Efesoksen 7 veljestä, lukaisepa siitä.
0: Joo, me ei ollut kyllä meikäläiselle millään tavalla tuttua. Mutta joo, tänään aamulla on siis jälleen kerran heitetty tämän vuoden Unikeko-jorppiin. Åke Nyblom on tämän vuoden Unikeko, valtakunnan virallinen Unikeko. Ja tässä sanotaan, että ennen vanhaa Unikeoksi valitseminen oli tosi kiusallista ja nykyään sitten Naantali valitsee vuosittain Unikeoksi henkilö, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Eli kaikkien näiden vuosien jälkeen niin siitä onkin tullut itse asiassa semmoinen niin kuin hyvä homma, että onpas mukavaa.
1: Juu, Åke Lindblom on siis Ahola Transportin toimitusjohtaja ja tähän nyt niin kuin jollain tavalla merkittäviä saavutuksia saavuttaneita ihmisiä ollaan tupattu valita nykypäivänä sitten Unikeoksi.
0: Mutta tämä on ollut jotenkin paljon hauskempaa aikaisemmin, koska ennen vanhaan tätä vietettiin niin, että osallistujat kokoontui 7:00 ja lähti armottomalla metelillä etsiin sellaisia taloja, joissa verhot on yhä vedettynä eteen ja sitten kun sellainen löytyi, niin ikkuna alla pidettiin serenaadi.
1: Ai että.
0: Tällä Helsingin kalliossa asuvan ja kesäaikaan, kun tulee nukuttua aina ikkuna auki, niin Unikeon päivää on vietetty ihan useampanakin yönä, koska kaikenlaisia serenaadeja sieltä on kuulunut. Sanoista ihan saa selvää, eikä oikein biiseistäkään. Kaikenlaista on nyt
1: muuten muutamissa ikkunoissa ne verhotkin ihan yötä päivää, kesät, talvet.
0: On että todellakin.
1: Tai hierontolaitosten edessä saattaisi joku joikata.
0: Ei, mutta jouluvalot on. Eikä siis, mullahan on nyt kun tuli näistä taihieromalaitoksista puhetta, mulla on muuten sellainen kuva, missä teikäkin poseeraa siinä, koska naapuritalo
1: niin,
0: Udon hieronta, se on siis maailman paras.
1: En ole ikinä uskaltanut mennä sisälle katsomaan, että onko siellä Udo jotain hieroa vai onko Udo hieromassa.
0: Aivan, ja onko tämä niin kuin, että vaan Udo pötköllään vai tosiaan se, että onko herra Dirk Schneider siellä
1: nimenomaan
0: käsilipalla, että saisiko olla pikkasen jäsenten korjailua.
1: Balls to the wall, kiitos.
0: Ai että.
2: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
9: Puff, puff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti. Suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
21: Eilen sai alkosta tärpättiä.
1: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.

0: Horn ja Reward the Scars.
1: Korjaa, jos olet väärässä, mutta eikö tämä ollut jotain niin kuin ihan uutukaisen uutta pelimusiikkia, mitä he julkaisivat?
0: Joo, näin sanoisin, että nyt en tietenkään äkkiseltään muista, että mistä pelistä tämä kyseinen kappale mahtoi olla. Ja sen verran olivat sanoneet, että jos meinasitte, että heti perään tulee uusi albumi, niin ei ole tulos.
1: Niin. Itsekin en pelimaailmasta tiedä, koska olen pelannut lähinnä vain Pip-peliä. Ja siitä ollaan todisteita saamassa tämä ensi kuun lopulla.
0: Vanha kunnon runkkumetsäpeli, se on hieno. Se
1: Ei kyllä tässä olla nyt pelattu ihan niin kuin, tämä ei ollut first person shooter, tämä oli tämmöinen niin kuin kaksinpeli tämä homma.
0: No ei, että miekkailu on siellä silleen. Teillehän on kohta tulossa perheenlisäystä.
1: Minä juuri viittasin näin.
0: Kyllä, kolmas lapsi on tulossa. Aattelepa, kun olisikin käynyt niin, että niin kuin, lapsiluku olisi enemmänkin kuin tuplaantunut. Yle kertoo tämmöisestä australialaisnaisesta, joka on just synnyttänyt keisarileikkauksessa identtiset neloset.
1: Tämä on kyllä hämmentävä uutinen. Siis Australiassa syntyneet 4 tyttöä äitille Jennifer Naamoanalle on siis syntynyt nämä Emily, Harriet, Catherine ja Alexa. Ja onhan toi nyt niinku 4 ihmisen tainta on kyllä niin paljon, että kun siinä loppuu niinku 2 vanhemmalta sylit, kädet, kaikki
0: niin varsinkin kun heillä oli jo 4 lasta, että yhtäkkiä lapsiluku niin tuplaantui ja sitten olivat vähän ajatelleet, että ei tässä nyt enää mitään lapsia sen kummemmin, että tämä oli, en tiedä kuinka oliko tämä niin sanottu yllätysvauva, mutta ajatuksena ei todellakaan ollut, että pitäisikö tuplata mahdollisuudet ja 4 lasta lisää, se on kyllä niin kuin, mietin just, että onko niin kuin polvitaipeessa pidellään yhtä ja toista, siis kyllä, että sanotaan, että lähinnä, seuraavat että vuodet niitä aika vilkasta tulee olemaan.
1: On tässä niin kuin monta kysymysmerkkiä. Siis mä niin kuin nyt tuossa terveisiä vaan tuonne kotopuoleen paremmalle puoliskolle, niin se, että ihmislihaa kasvaa se yksi lapsi tuolla masussa, niin sekin on niin kuin kohtalaisen karmea fyysinen suorite naiselle niin kuin tehdä. Niin sitten se, että siellä on 4, niin en tiedä, onko missä polvitaipeissa ne on ollut jo siinä odotusvaiheessa. Että kyllä niin kuin tekemistä saada ne sopimaan sinne. Mutta eipä siinä siis. Pitkälle ollaan tultu historian saatossa, kun nykyäänhän siis tosiaan nyt kohta meilläkin, pistetään nyt vielä kuitenkin, niin kuin koputellaan puuteen ja laitetaan sormet ristiin, kohta 3 tervettä lasta, niin se käsitetään nykyään 2026 suurperheeksi.
0: Kyllä.
1: Mikä ei ollut siis perhe eikä mikään vielä niin 50 siis vuotta takaperin.
0: Ei kun se, että 3 oli sillä, että tässä vasta aloitellaan ja sitten ne loput myöhemmin. Sitä mietin, että kun tosiaan 4, jotka on identtisiä, niin siis kaikki ne mahdollisuudet sellaisiin kauhuelokuvatyyppisiin hetkiin, että kun siinä on mimmit rivissä, sitten sellainen keskipäänjakaus, suora tukka, samanlaiset vaatteet, että ne kaikki tuijottaa sua, niin
1: sä lähdet ihan väärällä kulmalla. Mä taas mun pitää näyttää kohta sulle sellainen somevideo, missä on kuvattu. Mä en muista, oliko ne 2 vai 3.
0: Siis kyllähän tässä on sarjamurhaajia tulossa.
1: Eikä ole, kun tässä on sarjanauraajia tulossa. Mä pitää etsiä sulle yksi maailman hauskimmista videoista. Faija tulee kotiin ja siellä on äiti, olikohan se nyt 3 vastasyntyneen poikansa kanssa, jotka kaikki räkättää samaan aikaan, kun Faija näyttää naamaansa. Se oli äärimmäisen viihdyttävä video. Ja voisin kertoa, tänään on itse asiassa puhuttu siitä, että mikä ihmisiä kaduttaa. Mm. Niin vaikka nyt syntyy identtiset 4, niin tuskinpa vaan kaduttaa näitä 8 lapsen vanhempaa missään vaiheessa loppuelämässä. Että tuli lapsia hankittua.
0: Ei se ainoa on hetki oikeasti on se, että kun pitää mennä hankkiin se joku kulkuväline, mihin koko perhe mahtuu.
1: Keikkabussi on keksitty.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Fighters ja Learn to Fly. Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi. Siellä puhutaan muun muassa yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin hautajaisista.
1: Radio Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, tasavallan presidentin kanslia kertoo. Stubb osallistuu valtiolliseen hautajaisjumalan palvelukseen Washington DC:ssä huomenna. Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hän oli tunnettu eteläkarolainalainen republikaanipoliitikko ja presidentti Stubbin ystävä. Valtioneuvoston oikeuskansleri Janne Salminen pyytää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta selvitystä. Selvityksessä Rydmanin tulee kertoa, mihin perustuu ministeriön toimivalta päättää sosiaali- ja terveysjärjestäjien valtionavustusten kriteereistä. Ministeri ei voi päättää valtionavustuksille muita kriteereitä kuin mitä asetuksessa on määritelty, oikeuskansleri painottaa. Perussuomalaisten Rydman päätti kesäkuussa sosiaali- ja terveysjärjestäjien avustusten kriteereistä, mutta kesäkuun lopulla pääministeri Petteri Orpo määräsi, että Rydmanin päätöksen sijaan asiasta valmistellaan asetusmuutos. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lounaiseen Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettinsa kanssa tänään. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matalapaine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee.

0: ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: The Offspring ja Self Esteem. Kesäpojat Laura ja Olli täällä. Ei nyt itse asiassa puputa raijuustoa.
1: Emme puputa, mutta puhumme
0: raijuustosta. Puhumme raijuustosta. Ootko huomannut, että viimeisten jokuisen vuoden aikana niin joka paikassa huudetaan sitä, että oletko nyt syönyt tarpeeksi proteiinia ja kaikessa on lisäproteiinia. Että pystyy edes, kohta on varmaan siis kaljaa, jossa on lisäproteiinia.
1: Ai vitsi, kun oiskin.
0: Laita sinne jauhenne lihaa, niin se on sitten aivan hyvä.
1: Ei siis kyllä toi, niin, no raijuusto on kyllä äärimmäisen hyvä proteiinin lähde ja itse olen harrastanut tätä kyllä aamupuuroissa aina. Ja nyt ennen kuin alat yökkimään siinä, niin kyllä puuron kanssa se käy.
0: Ei kun se on itse asiassa yllättävän hyvä, niin. En ole pitkään aikaa syönyt, mutta se on aivan hyvä. Raijuustoja on nyt myyty tammi-kesäkuun aikana 10% enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ja pidempi trendi, myynti on kasvanut jo viime vuodesta lähtien, mutta samaan aikaan on kyllä selkeästi kasvanut ne kaikki reseptit, mihin laitetaan raijuustoa. Että on tullut esimerkiksi, haluatko tehdä terveellisemmät muffins sitten, että niin laita onkin sinne raijuustoa, laita pannaania.
1: Ai vitsi, nyt kun olisi parempi puoliskoni tytti tässä studiossa, niin nauraisi mulle päin naamaa. Mä nyt testasin tällaista somereseptiä ja se oli aivan syömäkelvotonta sontaa, mitä sieltä tuli.
0: Et kaikki ne videot siitä, että ui, et kyllä huomaa varmasti eroa, kun tämä on niin hyvää, niin ei pidä millään tavalla paikkaansa.
1: Kyllä huomasin. Ei oikeasti, siis mä oon vahvasti uskon siihen. Mä oon ehkä sellainen pikkasen altisti näiden ruokien suhteen, mutta semmoinen niin kuin vanha kunnon single ingredient ruoka, niin kuin silleen, että jos siinä on joku yksi raaka-aine, niin kuin vaikka kanassa on kanaa, niin se yleensä on aika hyvää.
0: Kanassa on kanaa.
1: Niin, mutta jos se raaka-aine on lähtökohtaisesti hyvä, niin suola ja pippuria kyllä se yleensä maistuu ihan pirun hyvältä sen jälkeen.
0: Ei se on kyllä totta.
1: Mutta raijuustossahan nyt on totta kai, siis kyllähän siinä nyt ollaan kaiken, varsinkin tuommoisen niin kuin marketista ostettuun raijuustotölkkiin, niin kyllähän sinne kaiken näköistä e-koodiakin ollaan saatu tungettua mukaan. Ja jotakin happamuuden säätöaineet, ettei se nyt sitä heti kurkuraida.
0: Ja täällä just CNN on uutisoinut viime vuonna, että kun niin kuin TikTok on monelle asialle tehnyt ihmeellisiä juttuja, niin myös raijuustosta, että se on maailmalla niin suosittua, että tuottajilla on vaikeuksia pysyä tämän trendin perässä, että kun nimenomaan haluatko kuitenkin syödä tämän lasagnesi raijuustolla, niin en halua. Haluan, että siellä on oikeaa juustoa.
1: Niin, siis heavy metallin originaattori ja nyt jo edesmennyt Pimeyden prinssi Ozzy Osbourne oli monessa asiassa aikaansa edellä. Ja tästä löytyy muuten, kun somerespoista oli puhetta, niin sosiaalista mediasta
0: respoista myöskin. Sanoitko just äsken respoista?
1: Joo, resepti on respa.
0: Ei.
1: On.
0: Ulos. Ulos.
1: Asun ravintola-alan ammattilaisen kanssa. He käyttävät respaa.
0: No niin,
1: mutta anyway.
0: Ei sillä, että tarttuisin pikkuasioihin, mutta.
1: Niin, no Ozzy Osbourne oli aikaansa edellä. Conan O'Brienin haastattelussa häneltä kysyttiin hänen lempiruokaa. Sitten miettii hämmentävän kauan kyllä siinä vastausta. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa sanoi cottage cheese.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock. Much good. Come from the root use of power. One soul and preeminent power.

0: Amaranth ja The Nexus. Äsken puhuttiin raijuustosta, eli kotsisistä. Niin jatketaan herkullisten kaikenlaisten tällaisten elintarvikkeiden äärellä. Ketsuppi, se on meille monille tuttu. Esimerkiksi vanhassa kunnon nistipadassa, kun sanoit, että...
1: Nistipadassa? Mitä tulee nistipataan? Ketsuppia nyt ainakin.
0: Ketsuppia, makaronia ja ohelihaa.
1: Ai että.
0: Jos haluaa tehdä siitä sitten vähän semmoisen hienomman versioon ja laittaa siihen myös kasvista, niin siihen voi laittaa myös sipulia.
1: Ai sipuli on
0: sipulia
1: hyvä.
0: Sipulia voi laittaa, se sopii siihen hyvin, mutta nistipatahan on siis mahtava keksintö. Mulle tulee siihen välillä sellainen niin kuin, kunnon nistipata. Niin tulee sellainen ihan niin kuin fyysinen himo, että nyt on saatava nistipataa, yes. Ja Se on jokaisen entisen nuoren sävellahjan sellainen.
1: Nisteillä on monesti fyysinen himo johonkin ihan muuhun kuin nistipataan, mutta hyvä tietää, että no ehkä he ymmärtää tämmöistä niinku, oikeasti niinku, primitiivisella tasolla koukuttavien asioiden suhteen.
0: Niin, että niinku, sillä on monia eri nimiä, koska jossain päin sitä kutsutaan pääkalloksi, että se on pääkalloa, mutta siis kyllähän tämä on sullekin tuttu ruokalaji ihan varmasti.
1: On, siis opiskeluaikoina tehtiin tuota samaa.
0: Mutta millä nimellä se sitten kulki?
1: Siis ei sille, mä en muista käyttäneeni sille mitään
0: slangi-ilmaisua.
1: Se oli vaan niinku ihan perusruokaa.
0: Ateria.
1: Käytännössä jo, niin se oli jo juhla-ateria. Ja siis se kasvis, mikä siihen lisättiin, niin hernemaissipaprika oli semmoinen. Hemapa oli semmoinen. Että sen kun lykkäät siihen, niin sit se oli niin kun just keitetty makaroni ihan kuumaa kuin perkele. Ja sitten siihen vielä just paistettu jauheliha kylkeen, niin vielä kuumempaa. Niin sitten jäinen hemapa, niin sen saa heti syödä.
0: Mut siis...
1: Ja ketsuppia siihenkin laitettiin päälle.
0: Tämä on nyt ihan kauheata, mutta mun on pakko silti paljastaa tämmöinen tyhmyys, että tosi pitkään siis, että olin ihan oikeasti aikuinen ennen kuin ymmärsin, että risotto on ihan eri ruokalaji kuin se, mitä koulussa tarjottiin, jossa oli siis riisiä, ehkä tonnikalaa ja hernemaissi, paprikaa ja ei minkäänlaisia juustoja eikä mikään, mutta se kulki nimellä risotto, niin oli aina silleen, miksi kukaan tilaisi ravintolassa risottoa, että sehän on ihan niin kuin ankea ruokalaji, kunnes ymmärsin, että...
1: Kyllä.
0: Että sillä ei ole mitään tekemistä sen koulussa tarjotun asian kanssa.
1: Kouluruokalat on pilanneet monta hyvää ruokalajia sillä, että ne on kutsunut niitä niin kuin oikeiden ruokalajien nimellä, niitä mystisiä jauhelihakiisseleitä, mitä siellä tarjotaan.
0: Jauhelihakiisseleitä olisi muuten kova.
1: Niin olisi. Ja aivan kuten on koulun musiikitunnitkin, on pilannut monta äärimmäisen hyvää biisiä.
0: Ja liikuntatunnit.
1: Niin.
0: Mutta ketsuppitesti, kerro tulos. Mitä ihmisen kannattaa nyt laittaa sinne nistipataansa?
1: Ei kannata lähteä hienostelemaan silleen niin kuin, semmoisella niin kuin kalliilla merkkituotteella. Pirkka, tomaatti, ketsuppi on Helsingin Sanomien testituloksissa ylivoimainen voittaja. 5 tähteä. Ketsupin rakeinen, tomaattipyreitä muistuttava rakenne poikkeaa selvästi muista testituotteista. Tuoksu on yrttinen, maku on tasapainoinen, raikkaan tomaattinen ja luonnollinen. Tässä on kukkaisa bukee.
2: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumaessa ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
17: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
16: Toi kuulostaa paremmalta.
17: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: ACDC ja Hills Bells. Kesäpojat Laura ja Olli. Oltiin äsken ketsupin äärellä nyt.
1: niin ollaan vieläkin.
0: Ollaan vieläkin. Niin on. Sähän oot pitkän linjan Van Halen mies. Ja seuraat yhtyeen uraa huomattavasti tiiviimmin kuin minä. Niin siellähän ilmeisesti on vähän sukset on ristissä ja ketsupit väärissä kupeissa.
1: Siellä on siis ollut aina vähän tämä tilanne ja vielä nyt itse legendan Eddie Van Halenin kuoleman jälkeenkin sitä ei vasta jaksetakin riidellä. Ja tässä on nyt sitten semmoinen tilanne, että
0: onko perintöriita kyseessä?
1: Ei. Nyt on sitten näiden entisten laulajien välinen beefi jälleen kerran siellä sitten. Päälle 70 kaverit jaksaa nillitellä.
0: No kato, ja on siis tämän elämässä on kovin vähän sisältöä, niin jotainhan siinä pitää.
1: Niin tämä ei ole, kun tämähän siinä just on mulle kysymysmerkki. Kyllä siis niinku edelliseen biisiin viitaten, helvetin kellot kalkattaa Sammy Hagar nimisellä ihmisellä. Oikeasti siis yksi maailman rikkaimpia rocktähtejä. Hän on myynyt siis kaksi eri firmaa. Hän on siis ennen rocktähtiuraa ollut miljonääri jo polkupyöräkauppiaana, aivan oikein kuulit. Hänellä oli tämmönen Ysärillä tämmönen oma maastopyöräfirma.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen
0: hän
1: siis tästä rikastuneena sitten perusti Tequila-firman itselleen.
0: Ensin fillarilla ja onko tämä niinku hieno laulu ja soitinyhtiö huora laulaa, että et pyörällä baariin ja taksilla himaa?
1: Juuri näin. Tämä on ollut se hänen taktiikka. Ja nyt sitten Cabo Wabo Tequila, kun myytiin sadoilla miljoonilla dollareilla, niin ei ole ei ole paljon puutetta sillä kaverilla. Hyvä, että pystyy vessanpöytälle kyykistymään, kun on niin paksu lompakko. Ei ehkä tarvi. Ja siis niin kun on kuitenkin eittämättä yksi rockhistorian hienoimmista äänistä hänellä. Hän on siis armoitettu kova vokalisti, on tehnyt mielettömiä platinalevyjä Van Halenin kanssa, soolona tehnyt, on Montrose-yhtyeen laulaja, on saavuttanut urallaan vaikka sun mitä. Niin siitä huolimatta nyt, kun David Lee Roth, Van Halenin yhtyeen alkuperäinen laulaja, ilmoitti peruvansa loput kesäkiertueestaan, niin heti lähti huhut liikenteeseen siitä, että onko kyse terveydellisestä ongelmasta, siitä, että liput ei mene kaupaksi.
0: Niin vai niin,

0: Ja tässä niin, nyt on.
1: Sieltähän pärähti Sami Heigaarilta välittömästi sellainen 70 vanhan miehen pieteetillä tehty äärimmäisen lainausmerkeissä, sanotaanko vilpitön pahoitteluvideo, missä nauretaan paskasta päin naamaa.
0: Ai että, siinä on kyllä niinku

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja

0: Sabaton ja The Duelist. Itse olen sellaisessa onnellisessa asemassa, että mulla ei ole mitään siis allergioita eikä muutenkaan mitään ruoka-aineongelmia, että ei tarvitse niin silleen katsoa, että mitä suuhunsa laittaa, niin kuin en ole toki kattonutkaan.
1: No, ei mennä siihen nyt
0: ei mennä siihen nyt sitten. Mutta ymmärrän sen, että jos on esimerkiksi vaikka pähkinäallergia tai kala-allergia, jotka niin. Molemmat voi vissiin olla niin kuin tosi pahoja, että ei tarvitse olla kuin nimenomaan se häivähdys, niin yhtäkkiä niin. Turpoo pilli kiinni ja ei paljon naurata.
1: No oma isäukkoni on siitä epäonnisessa asemassa, että kala-allergia on juuri tällainen. Ja nuorempana ilmeisesti riittänyt ihan kalan niin kuin haju.
0: Joo.
1: Käytännössä. Että jos on ollut oikein voimakas vaikkapa kalahalli, niin kuin mistä on kulkenut Kuopion torilla ohi, niin on tullut oireita jo.
0: Joo.
1: Ja kerran kävi sitten sillä tavalla, että jossain pippaloissa joku oli sitten ottanut reippaasti kalakeitosta kauhan ja kauhonut sitten sillä sitä kasvisvaihtoehtoa. Ja tämähän
0: aivan.
1: Sitten koitui semmoiseksi, no ei lähellekään kohtaloksi, mutta siis kyllä sitten selkeät oireet tuli, että alkoi turpoamaan jo paikat, että niin kuin huhoja. Ei ole leikkimistä nuo

0: näiden juttujen suhteen ja keliaakikoilla sitten, niitä mä ymmärrän kans tosi kovasti, joo, koska mikäänhän ei ole niin kirjaimellisesti perseestä kuin se, että kun sieltä lentää vettä.
1: Nimenomaan. Ja muutenkin saattaa olla hyvinkin kivuliasta ja ikävää. Nyt päivä Hesari kertoo, että laivan buffetissa niin on toki gluteenitonta ruokaa, mutta ei se keliaakikoille sovi. siis muutenhan tämä menee ihan hirveän hyvin, mutta ei teille. Heinäkuisella risteilyllä Riikka Notkolan huomio oli siis kiinnittänyt tähän epämääräiseen ruokavalio-opasteeseen, jossa oli merkitty gluteenittomaksi tämmöisillä gluten-free kylteillä, mutta sitten ruokavaliomerkintöjen selitteessä niiden kuitenkin kerrottiin olevan keliakiaa sairastaville sopimattomia. Tämä itse asiassa olikin sitten ihan ymmärrettävää jälkikäteen, kun okay, se, että tämä on nyt sitten selvitetty Tallinkin viestinnästä Hesarille, että että se on valmistettu gluteenittomista ainesosista, mutta koska siellä samassa keittiössä niin valmistetaan myös sitten nämä niin kuin kaikki muutkin sapuskat, niin joskus ruokia saatetaan ottaa yhteisellä ottimella, ja sitten kun tätä ei voida ihan täysin sulkea pois tätä mahdollisuutta, niin on sitten ollut helpompi ilmaista se niin, että ota, jos syö muualla.
0: Niin kuin mä olin siis niin, se on hyvin ilmastu kyllä, jos et ole täysin varma, niin ei kannata ruveta. Niin. Mutta siis mä olin jo ihan valmis veistelemään tästä, että tämä laiva lähti varmaan Turusta, kun asiat, nyt kun mä oon siellä koko kesän hengaillut Down by the Laiturissa, mutta se otettiin loistava keikka torstaina, oli hemmetin kiva päästä avaamaan koko festivaali ja hieno meininki aina Turussa, mutta siellähän on semmoinen sanonta, että asiat voi tehdä joko hyvin tai turkulaisit. Niinku buffa, gluteeniton buffa, joka ei käy keliakikoille, kuulostaa vähän semmoiselta niinku tunnin junalta, mikä kestää puolitoista tuntia.
1: Se on vähän semmoinen venäläinen perseensuristi.
0: Niin on, ei pysy perseessä, ei pärise. Tai niinku turkulainen funikulaari, joka kiipeää mäelle.
1: Eikä kiipeä.
0: Ei, muuten kiipeä.
1: Viimeksi just kun olin Turussa, niin ei paljon kiipeilty tämän kanssa. Mut joo, Tallinkin buffetin merkinnät oli EU-lainsäädännön kanssa ilmeisessä ristiriidassa, mitä ilmeisimmin, että siis ei ole oikein käyttää gluteeniton merkkiä, jos se ei sit käy niin kuin näille gluteeniongelmaisille, eli keliaakikoille, niin tämän pitäisi olla vaan silloin, kun se oikeasti on näin käytössä. Mutta ymmärrän sen, että kun puhutaan laivasta, niin siellä on aika vähän sitä tilaa, että missä sitä vaikka ruokia tehdään, mutta ei ole helppoa.
0: Eikä se laivalla muutenkaan helppoa, siellä saattaa joutua huojumaan.
2: Radio Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen.

0: raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Skid Row ja 18 and Life. Nunnia ja Konnia, Konnista en niin tiedä, mutta ainakin Nunnia on Turussa ja ne pyörittää tällaista vieraskotia. Tästä tuli muuten yhtäkkiä nyt tällainen Turku-teemalähetys, mitä helvettiä?
1: No ei kun Turku mainittu, niin tämähän toimii siis tosiaan Turussa. Birgittalaissisaret pyörittävät sitä siellä. Ei, nyt ei ole mistään sisaruksista enää puhe.
0: Ei todellakaan, mutta tämä niin vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Täällä on siis todellakin tällainen birgittalaisluostari, joka löytyy Turun keskustasta. Ehkä hämmentävin asia, mikä itselläni tästä tuli, oli se, että täällä on tosi paljon ympäri maailmaa näitä Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin kirkon näitä nunnia. Täällä on nimittäin Intiasta, Meksikosta, Puolasta ja Italiasta ja 9 nunnaa täällä siis on. Kansainvälinen meininki.
1: Kyllä, he pyörittävät siis vieraskotia ja sinne saa vieraat tulla ja mennä. Nunnia ja Konniahan tästä tulee mieleen, mutta hämmentävä ysäri takaisin heitto, kun aloitit ton, niin meinasin pudota jo penkiltä, koska tästä ei ihan hirveän kauan ole, kun yritin katsoa sitä elokuvaa.
0: Tää, kun sanoit yritit, niin
1: painosanalla yritin.
0: Kertoo aika paljon siitä, että et vissiin päässyt kauhean pitkälle. Eikö tää ollut niin kuin Whoopi Goldberg ja sitten jotain muita nunnia?
1: No siis onhan se viihdyttävä kyllä, mutta aika on pikkasen ajanut ohi niin kuin sen elokuvan tematiikasta. Se toimi muksuna kyllä ja siis kyllä siinä semmoista niinku ihanuutta, semmoista hyvää niinku voimaannuttavaa elämänmakusta niinku musiikin juhlaahan siinä vietetään koko ajan. Ja sitten siihen on kyllä kirjoitettu se salapoliisiromaani ja tämmöinen jännitysnäytelmä siihen ympäri.
0: Minkäänlaista muistikuvaa, että mitä siinä tapahtuu. Mutta
1: se on siis niinku todistajan suojelussa siellä.
0: Ei kun näinhän se olikin.
1: Ja se oli
0: totta.
1: Vähän semmoinen party girl, se Whoopi Goldberg. Joo. Että sitten tulee no niin vähän niin kuin silleen kapakka laulajattarena sinne ja pistää sitten nunnat laulamaan ja joikaamaan. Ja se oli siis olihan se äärimmäisen viihdyttävä silloin ysärillä, mutta niin nyt oli vähän tylsähkö maku. Ehkä myös ikä vaikutti tähän elokuvakokemukseen.
0: Mä luulen, että siinä oli niin vähän sellainen, että aika oli siitä ajanut omasta mielestäsi ohi.
1: Se oli semmoinen lapsosille, ei ehkä nuorille suunnattu elokuva jo noin alun perinkin, että oli semmoista perhe-elokuvan makua siinä oli.
0: Tämä luostari sijaitsee siis Turun keskustassa Ursiinin kadulla ja vieraskoti on ollut siis ihan viimeistä paikkaa myöten täynnä, mikä ei todellakaan ole mikään outous, koska siis itse asiassa tässä jutussa ei kerrota, että kuinka paljon nämä maksaa nämä huonepaikat. Veikkaan, että on silleen suhteessa paljon edullisemmat kuin että haluaisi asua vaikka jossain peruspörssissä tai mitä niitä klassikkohotelleja siinä keskustassa on.
1: Ja mietin, mikä kokemus. Silleen niin kuin minä ja sinäkin ollaan sen verta hartaita Jessen kannattajia, että tuommoinen voisi olla aika eksotiikkaa lähteä.
0: Se voisi todellakin olla. Täällähän saa osallistua sitten myös näihin heidän päivittäisiin tilaisuuksiinsa tai näihin messuihin. Ja täällä onkin itse asiassa yksi Leila Lamminsalo, joka on Joensuusta tullut sinne majoittuun, niin sanoo, että hän on opiskellut uskontotieteitä, on kiinnostunut uskonnoista, mutta ei ole todellakaan mitenkään uskonnollinen ihminen, niin hän sanoo, että tulee hetki hiljennyttyä, vaikka emme olekaan nimenomaan uskonnollisia, että voi istua rauhassa ja miettiä syvällisemmin asioita, että jos haluaisi mennä lomalle, missä nimenomaan haluaa ihan vaan vähän antaa hermoston levätä oikeasti menee vähän niin kuin rentoutumaan, niin tämä ei kuulosta ihan hirveän huonolta paikalta sellaisen.
1: Oliko se John Lennon ensimmäinen rocktähti, joka väitti olevansa Beatlesin suositumpi kuin Jeesus?
0: Ja varmaan jossain paikoissa pitääkin paikkaansa.
1: Varmaan vieläkin pitää paikkaansa, mutta eat your heart out, John Lennon, tältä undergroundista ponnistetaan.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Through the Never. Kesäpoikien maanantai-lähetyksen viimeinen tunti starttaa ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Ilta-Sanomien tuottamia uutisia.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onks siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
19: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
18: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
19: Tavallista makkaraa.
18: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
19: Grillimaisteria.
20: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balaut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. Jo yli 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa maastopalojen vuoksi. Ranskaan alkuviikoksi luvatun kuumuuden pelätään pahentavan paloja entisestään. Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää maastopalotilanteesta kriisikokouksen kabinettiinsa kanssa tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii viime lauantaina Turun Herttuan kulmassa yksityisasunnossa tapahtunutta väkivallan tekoa epäiltynä tapon yrityksenä. Poliisi hälytettiin paikalle 9:00 jälkeen, otti kiinni yhden epäillyn ja toimitti loukkaantuneen sairaalaan. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Kesäpoikien viimeinen tunti on juuri käynnistynyt, Laura ja Olli. Täällä siis kolmeen asti ennen kuin kesä 6-9 valtaa paikan. Ensi suudelma, se on varmaan sellainen, mikä isolla osalla ihmisistä niin käytännössä on tosi erilainen kuin minkälainen kuva annetaan esimerkiksi elokuvissa tai amerikkalaisissa TV-sarjoissa, että miten se tapahtuu jossain katulampujen loisteessa, ihanassa siis illassa. Ja
1: Pariisissa todennäköisesti täydellisen rauhan
0: vallitessa,
1: ketään muita ei ole missään.
0: Tietenkin, koska kyllähän siinä kohtaa, kun kerran limaisesti pistetään suuta toista vasten, niin totta kai silloin ollaan Pariisissa.
1: Niin ja siis kyllä tämä, niin kuin, tämä kaikki romanttinen kuvitelma, niin me, kaikkihan me olemme jonkun eksiä, niin meillä on myös kaikilla monta ensisuudelmaa taustalla ja kaikki meistä
0: niin,
1: tietää, että se jännittää enemmän kuin, no, mitä nyt voisi jännittää.
0: Eikä kukaan niin, nyt Herra Jumala selvinpäin.
1: No, sekin vielä. Tästä puhutaan, mikä tekee hyvän ensisuudelman. Tästä on tehty tutkimusta, mikä on siis luotettavasta lähteestä. Voisi.fi-osoitteesta nyt kaivettu tämän tutkimuksen. Tähän
0: kyllä
1: perehdytään tällä tunnilla vähän tarkemmin.
0: Joo.
1: Mutta puhutaan myöskin siitä, mitenkä, niin kun meillä on sellainen sanonta kuin bättre folk, millä viitataan tietysti suomenruotsalaisiin.
0: Joo, niin siihen on kyllä ihan semmoinen vinha perä, että miksi näin sanotaan, koska Suomessa on paikka, jossa eletään vähän pidempään. Ja sitten muutenkin tuntuu, että ihmisillä on parempi olla, niin missä se on, siitä lisää ihan kohta.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: tuki näin käsittämättömän elämäniloinen ja hilpeä biisi. Se tietysti on Killing Me, Killing You, kun on tarkoitus puhua siitä. Että
1: ei miten... sentään News ollut. Sekin soi meillä aika hyvässä rotaatiossa. Mutta
0: kyllä soi.
1: Ja... nyt ei puhuta Silmukasta.
0: Ja pohjoisestahan tulevat nämäkin, mutta nyt yllättäen Åbo Akademi on tehnyt tällaisen tutkimuksen, että ruotsin kielinen Pohjanmaa muistuttaa Italian Sardiniaa ja Japanin Okinavaa. Nämä on siis tällaisia alueita, joissa ihmiset elää pitkään ja pysyy hyvinvoivina vanhoinakin. Ja tätä kutsutaan siniseksi vyöhykkeeksi sellaista aluetta, että missä ihmisellä on hyvä olla, ovat ilmeisen aktiivisia, pysyy pitkään jollain asteella edes terveenä. Ja siis korkea elinikä ja aktiivinen elämäntapa on niitä tällaisia, niin kuin, että miksi kutsutaan siniseksi vyöhykkeeksi. Tämä on valitettavasti vielä niin, että jotta ruotsinkielinen Pohjanmaa olisi virallisesti tällainen sininen vyöhyke, alueella pitäisi olla tietty määrä 100-vuotiaita suhteessa vastasyntyneisiin, ja tämä kriteeri ei nyt sitten vielä täyty.
1: Ei nimenomaan painosanalla vielä, mutta kyllä minulla on vahva luotto Suomen ruotsalaisiin. He ovat niin monessa asiassa niin ärsyttävän hyviä, että kyllä tämä tullaan ottamaan haltuun, ja Bättre folk todellakin tarkoittaa, nythän se on todistettu jo kirjaimellisesti, siellä eletään pidempään, siellä vaan eletään paremmin.
0: No selkeästi, ja kun heti tuli mieleen tätä tässä vaiheessa vuotta, kun siellä kuule snapseja nostellaan ja rapujuhlia vietellään, niin seuraavana päivänä todennäköisesti kuuluu vaan hopsan heissan ja ei muuta kuin lenkille.
1: Niin, eikä toi niihin se Vaasan Rampokin laulaa Vaasasta, et, niin kun, eli siis Vesku. Ootko tehnyt lenkkiä pyörällä ilman penkkiä? Siinä on kato elämän iloa ja kyllä snapsitkin on muistettu nauttia.
2: Radio Rock.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Varasitko jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä.
10: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Radio.

0: Joe ja Cats in a Cradle. Ensisuudelma on varmasti sellainen, että sitä mietitään aika paljon ennen kuin se koskaan tapahtuu. Ja se, että se käytännön toteutus on voinut olla hyvin toisenlainen kuin se, että minkälainen romantillinen maailma meille maalataan sitten kaikissa se TV-sarjoissa ja elokuvissa. Mutta totta kai tätä on tutkittu. Kaikkeahan on maailmassa tutkittu.
1: On ja kyselyihinhän nämä perustuu. Eli tässä nyt sitten vaan luotetaan vastaajien rehellisyyteen, mutta kyllä voisi.fi kertoo tästä ja tämä on sitten taas nimeltä mainitsematon tutkijaosapuoli, joka tämä on tehnyt. Mä voisin yrittää kaivaa, että
0: The Porsche hyvinvointisivusto
1: on siis nostanut tämän alun perin tämän jutun niin kuin Framille. Ja tutkijoiden mukaan onnistunut suudelma, ensisuudelma nimenomaan, se rakentui neljästä asiasta. Siitä, ja miltä se tuntuu fyysisesti, kappas vaan.
0: Eihän.
1: Kuka toinen osapuoli on? No sekin. missä tilanteessa suudelma tapahtuu ja ennen kaikkea siitä, millaisia tunteita se herättää. Tässä ei niinkään ole sitten, niin kuin tämä mikä tässä on yllättävää on, että, tai siis kun tämähän nyt on, kerää jo heti paineita.
0: Joo,
1: mikä
0: kyllä.
1: On siis, tässä niin kuin rakennetaan just sille amerikkalaiselle unelmalle sitä settingiä.
0: Niin, että pitää olla se pettingiä, mitä näitä
1: niin,
0: on.
1: Just näitä. Mutta että pitää olla Pariisi vähintäänkin siellä ja sitten niin kuin se on
0: mutta
1: se unelmien
0: mies tai nainen. Mutta riittääkö, että on sellainen tausta? Sellainen kuva.
1: Ei varmaan riittää, mutta siis se mikä tässä on lohdullista, niin se, että parhaista suunnitelmista puhuttaessa, niin he korostivat useimmiten sitä rakkauden ja intohimon ja läheisyyden tunnetta enemmän kuin suutelutekniikkaa.
0: Niin.
1: Eli että jos se nyt sattuu menemään aivan liian limaisesti vähän tuonne sivuun poskelle ja sitten saatat riemun kiljahduksina tunteen vallassa huutaa, että kohta lohkee, niin saattaa olla siitä huolimatta ihan järjettömän hyvä ensisuudelma. Jos se sun partneri vaan on niin kuin samalla linjalla ja samalla levelillä sun kanssa.
0: Niin, tätä muuta käsiteltiin näitä suudelmia myös tuolla yhdellä meidän naapurikanavalla, niin niinpä kysynkin nyt sinulta, Olli, tässä lähetyksessä, että kieltä vai ei?
1: Totta kai kieltä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Kristin Black ja Moonlight Rendezvous. Jos on ihan mitä tulee tämmöiseen perinteikkääseen musiikkiin, niin vaikka melankolia hyvin vahvasti läsnä, kun ollaan täällä Pohjolassa, niin ei se linnuillakaan niin erilaista ole. Sitä on välillä aina miettinyt, että et onko linnuilla esimerkiksi, että jos on sama lajin lintu, niin laulaako ne eri tavalla, kun ne on Suomessa, että onko niillä ikään kuin niinku suomi-aksentti tai että onko niillä Suomessa oma kielensä?
1: No en ole kyllä itse miettinyt just tätä juttua, mutta...
0: Ai tää ei pitele sua hereillä öisin.
1: Ei valvota juurikaan.
0: Mikä suokin vaivaa? Mitä sä sit oikein mietit, kun aikuinen ihminen?
1: Mutta ihanaa, että tämä tutkimus on tehty. Maaseudun tulevaisuus tästä puhui. Ja kyllähän minä nyt sen vanhan liiton läpään muistan siitä, että mualaistaliitintilaalla, että titityy.
0: Niin, ja kaupunkilainen.
1: Kaupuntilainen sanoo vaan, että tityy.
0: Tityy. Mutta esimerkiksi trooppisissa elinympäristöissä on usein paljon ääntä ja tiheä kasvillisuus, joka vaimentaa tämän äänen. Niin se tarkoittaa sitä, että kun on möykkää ulkopuolelta, niin on päätetty ihan suoraan vaan vielä. Tai silleen,
1: Joo, niinhän se menee siis.
0: Vähän niin kuin baarissa. Kauhean möykkä, niin pakko huutaa. No, niin, kato, ihan täsmälleen sama asia. Kyllä, aivan kyllä. Loogista on.
1: No baari on hyvä. Mä olin itse siis niinku jatkamassa vielä tuosta musiikkivertauksesta, että kyllähän se niinku musiikkiympäristössäkin laulutekniikka vaihtelee, että kun on paljon metakkaa ympärillä niinku äärimmäisessä metallissa, niin sitten on vaan suoraa huutoa.
0: Niin, ja no tässä on kato vähän sama, että kun kaverille pitää jutella.
1: Mutta se toimii tämmöisessä, niin kulttuuriympäristöissäkin toimii. Kyllä.
0: Joo, mutta tämä oli ihan mielenkiintoista, että kaikkien lintujen laulut koostuu 8 perustekijästä. Et, vaikka kun miettii vaikka lokkia tai sitten jotain semmoista ihanaa trooppista lintua, joka on silleen vähän niin kuin oopperalaulaja, niin sitten lokki niin on aika kauhean kuulosta.
1: Olisi kyllä aika pelottava lintu, kun aamulla olisi ikkunan takia. Laura vähän hypän äänellä.
0: Joka on siis aina yhtä heleä ja ennen kaikkea kristallin kirkas.
1: Sunnuntai aamuna 3 päivän festivaalisession jälkeen tulee herätys.
0: Kyllä se on enemmän sitä varista, jota silloin on tarjolla. Jos tulee mitään, voi olla myös, että on sellainen silence please.
1: Mutta 8 eri palikkaa. Jatketaan asiaa.
0: Ja kun perustekijöitä on 3 erilaista viserrystä, 3 vihellystä ja epäselvät nuotit sekä harmoniat. Itsellä nämä epäselvät nuotit on kyllä, se on varmaan se pääosio, mutta tutkimuksessa tutkittiin 116 000 laulua ja 3000 lajia, niin se on kyllä karmaseva määrä linnunlaulua, mitä on kuunneltu.
1: On, ja tutkijoiden mukaan ympäristö siis tosiaan määrittelee laulun, eikä tässä ole päästetty itseään helpolla, ja heidän lopputulema onkin se, että vaihtelu on valtavaa. Tietysti tässä nyt voi palata siihen, että olisi pitänyt vain Tapani Kansaa uskoa, joka legendaarisesti sanoi, että skaala on mieletön.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: aikaa sitten rautaa vai roskaa äänestyksessä Insomnium ja Shadow Life. Ja Insomppareitten 10. albumi on nimeltään Netherworld ja se ilmestyy 16. päivä lokakuuta. Me ilmestymme kohta jonnekin aivan toisaalle täältä studiosta, koska kesäkuusysi aikoo ajaa meidät ulos.
1: Jussi huohottaa tuossa lasin takana innokkaana pääsemään hommiin, mutta kyllä me nyt sen verran sanotaan, että kiitos tästä päivästä. Olipa ilo ja kunnia olla seurannasi taas.
0: Oi, kiitos tästä itsellesi ja keskiviikkona nähdään.
1: Näin tehdään.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafi.

0: kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä. Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarttu.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Saksan viranomaiset selvittävät, miksi Berliinin Pride-tapahtuman autohyökkäyksestä epäilty Abdul Balut oli vapaana ennen iskua. Poliisin mukaan 21-vuotias mies oli aiemmin yrittänyt liittyä ISISin riveihin ja sai toukokuussa ehdollisen vankeustuomion terrorismiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta ja vaati ankarampaa rangaistusta. Valitus oli edelleen käsittelemättä terrori-iskun aikaan. Saksan sisäministeri Alexander De Brindt ihmettelee, miten turvallisuusuhaksi tunnistettu mies sai ehdollisen tuomion. 3 ihmistä on kuollut ja 4 on loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa. Aiemmin viranomaiset kertoivat 2 kuolonuhrista. Loukkaantuneiden joukossa on esimerkiksi 2-vuotias poika. Ampuminen tapahtui ruokafestivaaleilla, joka kerää vuosittain 100 000 osallistujia. Poliisi otti 1 epäilyn kiinni tapahtumapaikalta. 2 epäilyistä pakeni paikalta ja poliisi etsii häntä yhä. Ampumisen motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa. Hallitus antaa uuden täydentävän esityksen teknologian käytöstä sosiaalihuollossa. Esitystä tarkennetaan perustuslakivaliokunnan vaatimusten perusteella. Teknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi etäkäynteihin ja asiakkaan toimintaa seuraaviin sensoreihin. Teknologian pitäisi sopia asiakkaan tarpeisiin, eikä se saisi vaarantaa turvallisuutta tai oikeutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Teknologian käytön lisäämisellä halutaan säästää noin 50 000 000 € vuodessa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25.

0: 5 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Tervetuloa kesäkuusysiin. Kiitos myös oikein paljon Laura Vähähyypälle sekä Olli Hermannille kesäpoikailusta tänäänkin. Ennen kuin kerron, mitä tämä päivä ja tämä

0: viikko tulee pitämään sisällään. Haluan aloittaa ohjelman onnittelemalla Heili Sirviötä, joka oli mulla vieraana tuosta alkukesästä. Heili Sirviö viime yönä noin 2-3 aikaa Suomen aikaa voitti pronssio X Games -liigan päätöskilpailussa New Orleansissa. Sirviö onnistui kolmannella viimeisellä yrityksellään lisäämään runiinsa Gap to Nose Grind ja Mac Twist Melon Grab -temput, jolla irtosi kilpailun kolmas sija ja pisteet 83,40. X Games -liigan päätöskilpailun voitti Iso-Britannian Sky Brown pisteen 87,60 ja toiseksi tuli Japanin Mizuho Hasegawa. Kilpailussa oli Heilin kannalta kovat panokset, sillä hänen edustamansa X Games Club New York -joukkue tarvitsi Park-kilpailusta vähintään neljännen sijan joko Heililtä tai hänen joukkuekaverinsa Bryce Wetzlainilta, jotta joukkue voisi voittaa kokonaiskilpailun ja muhkean 500 000 $ palkintopotin. Paineet eivät selkeästikään painaneet Heilin hartioilla, kun tarvittavat pisteet hoidettiin joukkueen laariin tyylikkäästi viimeisellä runilla. Ja lopulta joukkue voitti historian ensimmäinen X Games -liigan kokonaisvoiton. Paljon onnea, Heili Sirviö. Olemme todella ylpeitä sinun suorituksista. Kukaan media ei Suomessa tätä ole noteerannut, joten halusin aloittaa tämän ohjelman tällä informaatiolla. Otetaan tähän alkuun pikkupätkä Heilin fiiliksiä skedeemisestä ja sitten aletaan purkamaan tämän päivän sisältöä. Ole hyvä, Heili.
1: Radio Rock.
0: Ja katsotaan, josko aikaeron takia Heili vielä herää. Hän on New Orleansissa käsittääkseni juuri nyt ja siellä on aamuyö. Jos hän herää ja saadaan langan päähän, tämä on tosiaan tehty noin about kuukausi sitten tämä haastattelu, kun hän oli käväisemässä Suomessa. Edelleen paljon onnea, Heili. Sä olet rockstar. Tässä Heilin fiiliksiä skeittaamisesta. Mikä sai sut inspiroimaan skedeemiseen? Onko sun faija skeittaa? Tuli ainakin tänne paikan päälle laudan kanssa. Mm-hmm. Vai oot sä katsonut jotain DVD:tä vai oliko se vaan niin kuin, onko se vaan Australian lifestyle, että se on niin yleistä siellä?
2: No kun oli COVID, joo, mun iskä ja mun pieni sisko Miila, ne ehkä niinku näki skeittilauan jossain ja mun iskä skeittaa, että sitten mun pikkusisko oli niinku mennään skeittaa huomen, oli niin niinku ärsyttää olla kotona kaikki päivät, joo, että sitten me vaan mentiin skeittaa. Mä rakastin niinku sitä ihan niinku ekasta näkemästä ja sitten se oli tosi kiva ja sitten me ollaan oltu skeittaa niinku kaikki päivät sitten siitä.
0: Nyt kun skeittaminen on hyvin paljon enemmän mainstream-juttu silloin, kun mä oon niin vanha, että siihen aikaan se oli enemmän semmoinen outcast-juttu, että vähän niin kuin punk rockers ja skaters oli semmoiset niin kuin epähyväksyttyjä hylkiöitä, tai mitä se nyt on, outcasteja sulle. Niin sitten mä kysyin mua vähän nuoremmalta skeittikaverilta Ben Margeralta, niin kun, että joka on kans edustanut sitä niin kun, bad boy racing hell tuolla ja tekemässä ilkeyksiä, että mitä hän kokee, että nyt tämä on hyväksytty olympialajiksi ja muuta. Ja mua oikeasti kiinnosti, että miten tämä jengi suhtautuu siihen. Sitten hänen vastaus, että well, it's way more interesting than throwing a fucking stick. Anteeksi mun language, mutta se oli hienosti sanottu. Ja se on jäänyt mun päähän, että me ollaan katsottu mun ikäpolvi, kun ihmiset heittää keppiä televisiosta niin kauan. Niin on se vähän niin kuin mielekkäämpää ja mä oon tosi iloinen, että tosta on tullut noin iso juttu. Ja sitten on niin paljon muitakin skaboja, missä sä oot menestynyt, esimerkiksi X Games Women's Gold Medal viime vuonna. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Se ei ole mikään pikkujuttu.
2: Joo, se oli tosi kiva juttu, että mä voitin sen. Ja sitten mulla on kans bronze medal X Gamesissa.
0: Joo.
2: Että se on tosi se on niinku mun

0: yksi lempikisoit niin kuin ikinä. Joo.
1: Mikä siinä on ero? Onko olympialaiset enemmän, niin kuin, onko se enemmän niin kuin byrokratiaa ja tosi tarkkoja sääntöjä?
0: Joo, se on aika niin kuin, kireä vähän, mutta se on tosi kiva vielä. Mutta X Games on vaan niin kuin, tosi hyvä vibe. Niin kuin, kaikki on tosi niin kuin, iloiset, siellä on niin kuin, bands playing ja se koko kiso on vaan niin kuin, tosi hauskaa. Mutta niin ehkä Olympics on vähän enemmän kireä. Niin kuin kaikki sääntöjen kanssa, mutta kaikki on kiva, kun mulla on kaverit.
1: Hyvä.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Tänä maanantaina toi alkuspiikki oli pakko tehdä, kun huomasi, että kukaan suomalainen media ei noteraa tota jotenkin millään lailla, että Hailey Sirviö tekee historiallisia tekoja. 15-vuotias, todella, todella kova mimmi, joka skedee paremmin kuin aika moni muu, sanotaanko näin. Aivan uskomaton lupaus. All right, tämä viikko. Uudet kujet, uusi viikko, uudet Rautaa vai roskaa -biisit. Rautaa vai roskaa -biisinä tällä viikolla on Marilyn Mansonin uutta tuotantoa Front Toward Enemy. Ja top 5 vieraana meillä on

0: hyvin, hyvin mielenkiintoinen vieras metallimusiikin, varsinkin kotimaisen metallimusiikin ystäville. Hän on Ykä Järvinen, yksi Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa dokumenttisarjan luoja kautta ohjaaja. Toi tullaan näkemään Yle Areenassa ensi kuussa, ensi kuuhan on itse asiassa, ensi kuussa alkaa jo tällä viikolla, ihan tuota pikaa, ja tota on tehty vuosikausia, tota dokkaria, ja voin sanoa, että tuossa dokkarissa tulee olemaan ihan kaikki, jotka ovat jollain lailla ollut kosketuksissa suomalaiseen metalliin ja sen historiaan, niin siellä alkupäässä kuin tässäkin hetkessä, ja Ykä tulee kertomaan tuosta prokkiksesta enemmänkin tuossa Top 5 vai DJ vierasvalinnassa, ja todella, todella hienon näköistä tuo matsku. Jos haluat ottaa sneak peekin, miltä toi näyttää toi traileri, joka on ulkona, niin just äsken laitoin sen mun Instagramin story-osioon, Jussi69official, sieltä storista sä näet. Itse asiassa sun kanda ei täppää sitä riiliä siellä, jotta näet kokonaan sen trailerin. Siellä on niin Aleksi Laihoa kuin Nightwish-jäsenistöä kuin Ville Valoa ja Apokalyptikaa Lordia, siis tässä dokumentissa tulee olemaan aivan kaikki, ja tämä on todella suuri kulttuuriteko. Suomalainen metalli on jotain uniikkia, ja mistä se on lähtenyt, miten se on kasvanut ja miten se on saatu vietyä ulkomaille ja miten se on tässä asemassa. Mitä se tänä päivänä vuonna 2026 on? Ykä Järvinen tulee tuota meille selventämään tässä ohjelmassa koko viikon ajan, ja sitten tietty vielä lauantaina uusintana, ja sitten aina kun missaat noita jaksoja, niin Suplassa tulee sitten koko pläjäys heti perjantaina. Näillä eväillä lähdetään, ja ai niin, taas meinas melkein unohtuu mainita. Kesäluuri, se seikkaili viime viikolla hyvin. Viimeinen puhelu oli hyvin kuopiorokkimainen. Hän kehui meidänkin keikkaa siellä. Kiitos, kiitos, kiitos edelleen vielä näin maanantaina. Ja katsotaan, onko se jäänyt sinne Kuopion rokin johonkin jorpakkoon vai onko se jatkanut matkaansa. Se selviää ihan tuota pikaa. Tervetuloa messiin, Jussi 69. Kesä 69, anteeksi, ja tosiaan oli ihan pakko tuohon Heili Sirviön tarttua tuohon ohjelman alkuun, koska mä olen hänen hyvin, hyvin suuri fani, ja katsotaan, jos saadaan hänet kiinni vielä tämän lähetyksen aikana.
1: Kesä 69, Radio Rock.

0: Jos jollain jäi nyt epäselväksi eikä kuulu tarkasti, että mikä oli tämä juttu, tämä top 5 vieras tällä viikolla, Ykä Järvinen, niin Yle Areenalla elokuun loppupuolella alkaa 5-osainen sarja nimeltä Kaamos metallin 5 vuoden, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa, ja Ykä on yksi luojista sekä ohjaajista tossa. Hän on ollut skenessä mukana vuosikymmeniä. Ja jos haluat pienet tyypit, että miltä toi näyttää, mistä on kyse, niin traileri löytyy, mä laitoin just tuossa alkuspiikin kohdalla mun Instagramiin storyin siitä trailerin. Kattokaa, Jussi69 Official on se Instagram-tilini. Sieltä pääsette, mä jaoin Ykän tililtä tuon trailerin mun story-osioon. Ja täppää sitä, niin näet sen alusta loppuun. Siinä on aika lailla, ettei tässä nyt mitään spoilata, kun tuossa oli vähän semmoisia juttuja, mitä ei saa kertoa, mutta tuli nyt mainituksi nämä henkilöt, jotka tuossa trailerissa näkyy, niin se ei mitään huippusalaista sitten enää ole, kun ne on jo näkyvillä. Eli ihan kaiken laidasta laitaan. On niin Podomia, on niin Himiä, on niin Lordia, on niin Nightwishia, on niin Apokalyptikaa. Siis todella, todella upea, kattava. Tsiikatkaa se traileri sieltä Jussi69 Official Story-osiosta. Ja ottakaa vaikka Ykä myös seurantaan, niin pysytte kartalla, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Toi kesäluuri, tehdään niin, että mä soitan laitetaan Metallica Enter Sandman ja sitten vielä yksi Three Doors Down tuohon, että mä kerkeen löytää sen kesäluurinumeron, jonka hukkasin just äsken. Niin soitan tuon Three Doors Downin jälkeen sitten kesäluuriin ja katsotaan, missä se matkaa tänään.
1: Radio
2: Rock.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
17: Menikö se?
18: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
18: jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.

0: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Metallica, Enter Sandman. Kuten sanoin, niin nyt jos jollakin sattuu olemaan taskussa, ei välttämättä edes kuuntele. Aika moni ihminen ei ole koskaan kuunnellut, joka tähän on vastannut, niin Radio Rockia. Niin, ja jos se nyt jollain on taskussa ja sattuu olemaan kuulolla, niin Three Doors Downin Kryptonite-biisin jälkeen soi jossakin toivon mukaan. Tai sitten se on Jorpakossa, ja jos on Jorpakossa, niin sitten sinne jäi. Mutta katsotaan, olisi hauskaa, jos se on vielä elossa ja matkalla jostakin johonkin. Three Doors Downin Kryptonite-kappaleen jälkeen puhelua sinne.
1: Kesä 6, 100% rock.

0: Tässä kohtaa jo voi soittaa ja katsoa, onko kryptoniitti sulottanut kesäluurin vaiko ei.
1: Kati.
0: Jussi Kuusisi, Radio Rock. Anteeksi, mulla oli tää musiikki niin lujaa, että en kuulu, että kuka siellä vastasi.
1: Kati siellä.
0: Kati, moikka. Joo. Sulla on näköjään moi. Seuraa siellä.
1: Joo, kyllä. Tässä lapsen kanssa leikin pikkuleekoilla just.
0: Okei. Okay. Okei, kuinka monta kertaa olet astunut pikkuleegon päälle paljaan jaloin?
1: No itse asiassa yllättävän vähän, vaikka meillä niitä on aivan valtavat määrät.
0: Sä oot siis siisti ihminen, joka osaa organisoida ton sekamelskan kaikkien leikkien jälkeen.
1: No yritän ainakin parhaani, että välttäisin tämän leegojen päälle astumisen.
0: Okei, missä päin olet? Mistä sait puhelimen?
1: Sain tuolta Kuopion Rockista viikonloppuna ja Kuopiossa on luuri edelleenkin.
0: Olitko itse rokeilla?
1: No kyllä vaan.
0: Okei, kerro kohokohdat.
1: No kohokohta oli ihan ehdottomasti teikäläisen keikka, koska on teitä fanittanut viimeiset 25 vuotta.
0: No ja jopas jotakin.
1: Joo, kyllä kyllä. Ja suurin yllättäjä oli tämä ruotsalainen Heat. En arvannut, että ne on niin ihana ja energinen lavashow, niin tykkäsin tosi paljon.
0: Joo, he osaa tehdä 80-lukuista hyvän tuulista hard rockia paremmin kuin 80-luvulla melkein tehtiinkään.
1: Nimenomaan.
0: Ja kiitos kovasti kehuista. Näetkö sä tämän paljon huomiota herättäneen jutun, kun Nylon Beat, joka korvasi, käsittääkseni se oli just Nylon Beat, joka korvasi Waspia siellä, niin he sitten esittivät Waspin kappaleen.
1: Joo. En valitettavasti ollut paikalla. Olin silloin taksijonossa, mulla oli niin kipeät jalat päivän festareilla tamppaamisesta, niin oli pakko lähteä jo kotiin, mutta kuulin taksijonoon kyllä tämän ja kavereiden ja miehen kanssa kuunneltiin, että mitä hittoa, että kuka soittaa Waspia.
0: Kuinka monta Kuopion Rockia sulla on alla? Monesti olet käynyt?
1: No, kyllä minä ainakin 4 tai 5 kertaa olen käynyt.
0: Okei. Ihanaa, että mekin vielä kelvataan. Tuossa yksi laitto Radio Rockin WhatsAppiin tuossa justiin kuvan suosikkilehdestä. Ja siinä on, ootas kun mä avaan, että mikä se oli toi otsikko. Tää on vuodelta 1992 sivun juttu suosikissa. The 69 Eyes, viimeinen katurock-bändi, -.
1: Että, aika raflava otsikko.
0: Joo, mutta mä vastasin tälle henkilölle, että hetkinen, Sakke näköjään oli tämä henkilö, että eikö me olla edelleenkin viimeinen katurock-bändi, eikö?
1: No todellakin.
0: joo. Mutta toivon mukaan vielä, mitä toi Mick Jagger tuossa täytti 83 viikonloppuna, niin toivon mukaan ollaan vielä Kuopion Rockissa päälavalla 2038 esimerkiksi.
1: No totta kai.
0: Joo, ja sä oot yleisö, eikö niin? Tää on diili.
1: No kyllä, ilman muuta. Ihan vaikka rollattorin kanssa.
0: Joo, no se oli vähän läppä. Mä pistin eilen storytin tuolla mun Instagramin puolella, kun se klassinen haastattelu, missä Mick Jagger on semmoinen aivan liian vanha pop-tähdeksi, eli hän on siinä haastattelussa noin 25-vuotias. Ja sitten toimittaja kysyy, että voisitko kuvitella tekeväsi tätä samaa hommaa 60-vuotiaana, niin hän vastaa ihan pokerina, että easily, yeah. Että sitten kaikki yleisö, siellä oli yleisö, kaikkiin repes nauramaan ja sitten oli, että kävelykepillä meinaat siinä mennä ja siinä se 83-vuotias nyt edelleen niin kuin on aika kovasti tikissä ja juoksee siellä lavoja ympäri ja muita. Ja no joo, hän onkin rakennettu jostakin muista ainesosista kuin me muut. Hän on ylijumala minulle. sanoppas joku, kun sä nyt oot Kuopion rockissa käynyt, niin oletan, että olet rockmusiikin ystävä. Niin jos sä saisit Radio Rockilla just nyt päättää, että mitäs kuunnellaan, niin mitäs laitettaisiin?
1: No kuule, heti kun mä sain tämän Radio Rockin kesäluurin kouraa, niin mulla rupesi välittömästi soimaan päässä toi Sabatonin ja Painin se yhteistyöbiisi Call Me, niin jos se laitettaisiin.
0: Onko se tehnyt sen, onko se Blondin Call Me, jonka myös mekin ollaan tehty?
1: Joo. No siitä en osaa sanoa, mutta he ovat tehneet ihan oman Call Me-biisin.
0: Ootas, mä katson. Siis tää on mulla ihan uutta.
1: Ja siitä on tehty semmoinen tosi hämärä musiikkivideo, jossa on semmosia Sabatonin jäsenistä ja Painin jäsenistä tehtyä semmosia omituisia nukkehahmoja.
0: Peter Tegren siinä visioinut. Joo. Hän on varmasti sen myös tehnyt. Mä oon tosi pahoillani, mutta meidän järjestelmässä tässä ei ole sitä. Täytyy tehdä semmoinen paljastus, että musiikki nykypäivänä täällä radiossa ei tule tuosta vinyylisoittimesta tai CD-pesästä, että mun pitäisi se tuolta käydä lataamassa ja sitä hiljaisuutta ei kukaan kuuntele. Kävisikö joku muu Sabaton esimerkiksi?
1: No laitetaan sitten Sabatonin Carolus Rex.
0: Ootas. Oi, että mä tarttisin assarin näihin, kun pitää oikein ihan typö tai palkankorotus. Että joutuu kato näppäilemään täällä. Sano vielä biisin nimi. Mulla meni vähän ohi tuossa, kun mä näppäilin.
1: Tämmönen kuin Carolus Rex.
0: Carolus Rex. Tuolta löytyi. Kerrankin joku löytyi nopeammin kuin 10 minuutissa. Sehän me kuunnellaan. Onko sulla joku suunnitelma, kelle sä aiot antaa tämän puhelimen sitten tästä eteenpäin?
1: No kyllä me jollekin henkilölle X tuolla Kuopion rautatieasemalla aion tämä antaa, että tämä lähtisi johonkin täältä Pohjois-Savosta matkaamaan tämä luuri.
0: Ei silloin mitään väliä. Mun mielestä se oli silloin, kun mä aloitin, että tämähän alkoi jo ennen minun kesäkuusi-lähetyksiä, eli Marse jo näihin soitteli. Mutta sitten kun mä aloitin, niin tämä oli 2 eri pesäpalloleirillä mun mielestä melkein viikon. Ja
1: aivan.
0: Joo. Mutta ei silloin mitään väliä, että missä se on. Kunhan se nyt vaan, mä katson tuolla, tuolla tuli WhatsApp, mua jäi nimittäin kiinnostaa, että onko Sabatonkin tehnyt Blondin versiosta. Ei, tuolla joku, nyt tämä jengi intoituu lähettämään Sixten & Ice-kuvia. Nyt loppuu tämä, mä en enää Sixten & Ice-ista tähän kohtaan puhutaan kuitenkin... kovin laajaa musiikkia soittava kanava. Kuunnellaan se Carolus Rex ja katot vaan jonkun semmoisen ihmisen, jota uskallat lähestyä ja pistät luurin korvaan ja sanoit, että Jussi soittaa huomenna.
1: No kyllähän minä nyt uskallan lähestyä ihan ketä tahansa.
0: Hienoa. Yllättävän piirteitä kuulostat näin niin kuin Kuopion Rockin jälkeen.
1: No kyllä, sanotaanko näin, että kun minä sain tämän luurin kouran, niin kun minä tämän päivän kulkenut tässä iltapäivässä ihan niin kuin joku tikittävä aikapommi mukana. Niin.
0: Aivan. No niin, hei, me laitetaan Sabaton soimaan. Kiitos Spiritistä, että olet mukana tässä meidän kesäluurileikissä. Ja mä laitan sun toiveen Sabatonin Carolus Rex-kappaleen soimaan.
1: Mahtava juttu.
0: Hienoa, palataan. Ja palataan. Hyvää kesää. Onko lomaa?
1: Kiitos samoin.
0: Onko lomaa?
1: Kesäkuu oli jo lomaa, että ollaan työn touhussa nyt.
0: Okei, sama täällä, mutta mulla ei ollut kesäkuutakaan lomaa, mutta duunia painetaan. Carolus Rex, kiitos. Joo. Hyvää kesää. Toivottavasti aurinko vielä vilkahtaa jossakin vaiheessa.
1: Toivotaan näin.
0: Kiva. Moikka! Yes.
2: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Queen, I want it all. Niinhän me kaikki. Nyt kello 16 uutiset sekä sää ja kello 16 jälkeen päästään ekaa kertaa maistelemaan Marilyn Mansonin Front Toward Enemy kappaletta, onko se rautaa vai onko se roskaa. Jännä nähdä, miten Manson tippuu nykyään. Itse en nähnyt, ystäväni näki Milanossa tuon yhtyeen ja oli kuulemma todella, todella tikissä. Manson on ollut, tämä on aina nämä Hollywood-jutut, että onkohan se oikeasti, mutta kyllä hän on ollut ihan oikeasti täysin sober noin 4 vuotta. 4,5 vuotta ainakin, ja on, näyttää tosi freesiltä, ei näytä siltä turpealta kaverilta, jonka ollaan muistettu joistakin kuvista, vaan on todella tikissä ja energiset, hyvän tuuliset showt. Miltä toi biisi teille kuulostaa, se me kuullaan kohta.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
2: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Hei dude.
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita.
8: Yli 325,000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopallot ovat levinneet laajoille alueille. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjällä ei ole tietoa uusista rauhanehdotuksista, jota Ukraina ja Yhdysvallat ovat väitetysti valmistelleet. Peskov kieltäytyi myös kommentoimasta Zelenskin väitettä, jonka mukaan Venäjä valmistautuu ottamaan vastaan 30 000 pohjoiskorealaissotilasta Voronezhin alueelle. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. Yes.fi. Santa.

0: tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tänään varsinkin maanantaina tulen hokemaan tosi paljon, että tästä meidän top 5 vierasta, DJ-vieraasta tällä viikolla. Tämäkin yhtye hyvin vahvasti mukana tuossa Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa sarjassa, joka tullaan näkemään Areenassa ensi viikolla. Ykä Järvinen siitä kertomassa tuossa kohta puoleen. Sitä ennen kuitenkin arvioidaan Rauta vai roskaa -biisi, ja se on Marilyn Mansonin tuotanto.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Koska tänään vietetään kenties yhden, mulla on semmoinen kolmikko. Jos joku haluaa tietää mikä kolmikko, niin kerro joku toinen kerta, mutta svengaavimmat heavy metal -yhtyeet, jossa on semmoinen

0: Groove, jota ei vaan voi jäljitellä, niin siihen kolmikkoon kuuluu ehdottomasti Pantera. Ja koska Panteran basistilla Rex Brownilla on tänään 27. päivä heinäkuuta syntymäpäivät, totta kai juhlistamme sitä ja lähetämme paljon onnea sinne Rex Brownin suuntaan. Hyvää syntymäpäivää ja hänen synttäreiden kunniaksi mitäpä muuta kuunnellaan kuin Pantera ja I'm Broken.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Pantera, I'm broken. Siitä syystä, että juhlistamme Pantera-basisti Rex Brownin syntymäpäivää tänään 27. heinäkuuta. Paljon onnea vielä kerran. Nyt katkolle, katkon jälkeen AC/DC Back in Black ja sitten aletaankin arvioimaan tämän viikon rautaa vai roskaa biisiä, jonka esittää Marilyn Manson. Kappale on nimeltään Front Toward Enemy.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan

0: keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Meillä on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Lordi, Hard Rock, Halleluja. Nyt on se aika, kun ensimmäistä kertaa tällä viikolla arvioidaan Marilyn Mansonin Front Toward Enemy-kappaletta. Onko tämä rautaa vaiko ei? Soita mulle studion 010-80-121 ja kerro mulle mielipiteesi.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Marilyn Manson, Front Toward Enemy. Langan päässä mulla on kuka?
1: Onko Markku Kuopio terve?
0: No, Kuopiosta. Vaihteeksi tulee puheluita.
1: Kyllä.
0: Kuopio, muelman nupa. Napa.
1: Muelman napa, juuri
0: joo,
1: näin.
0: Kyllä.
1: Sanoa.
0: Mitäs mieltä? Olitko muuten rokeilla?
1: Kyllä, minä kävin lauantaina jakson vanha lähteen eput, kävin katsomassa kuuntelemassa.
0: Ai että sitä nostalgian määrää.
1: Oli kyllä. Kyllä on. Olihan se hieno nähdä joskus. Silloin teidinä tuli ennen enemmänkin.
0: Joo. Mä olin tossa, olikohan viime viikolla, anteeksi edellinen viikonloppu, niin mulla oli pikavisiitti. Käytiin tekemässä festivaali tuolla Italiassa. Ja aamuvarhain lento ja samassa tuossa loungeissa, missä nyt yleensä bändi kollegat näkee kesäisin, kun kaikki menee ristiin rastiin, niin oli semmoinen yhtye kuin Rasmus, jotka olivat soittaneet, muista mikä festari se oli, niin eppujen jälkeen. Niin hekin sanoivat vähän, että on pikkasen epäkiitollinen paikka vetää, kun epulla on ihan muutama tuommoinen suhteellisen tunnettu kappale Suomessa, missä koko jengi yleisö laulaa ulkomuistista ihan kaikkien biisin kaikki
1: ihan
0: sanat.
1: Kyllä jo. Tuollakin niinku tämmöiset keski-ikää vanhemmat miehet, niin kyllä siellä aika liikuttuneessa fiilareissa oli.
0: Ihan varmasti, ihan varmasti. Eikä tarvi olla mitenkään vanhempi, koska eppu normaali on ollut aina. Se on ollut niin kuin vanhemmalle ikäpolvelle ja on yhä edelleen. Ja ei ne biisit mihinkään tule katoamaan, että se on kyllä osa suomalaista DNAta.
1: Mutta sen verran pitää noista festareista sanoa, että vaikka nyt kotivestarista puhutaankin, niin edellisenä viikonloppuna olin John Smithissä laukaut.
0: Joo.
1: Niin onhan se ihan eri homma. Ei millään pahalla kuopiro, mutta se ihmismäärä, se ahtaus, jonottaminen kaikkeen. Niin sinä kun olet edellisenä viikonloppuna ollut, missä kaikki on niin kuin, että homma toimii, ei tarvitse jonottaa, ei ole ahasta, ei ole liikaa humalaisia, ei ole alaikäisiä, kaikki tommoset niin kuin, se Suomen paras mestari.
0: Okei, asia tuli harvinaisen selväksi sinun mielestäsi. Seuraavaksi minä kysyn sun mielipidettä Marilyn Mansonista.
1: Mä olin kahden vaiheella, mä olin ihan varma, että se on ihan hirveätä paskaa. Anteeksi kiroilla. Se oli yllättävän hyvä se biisi.
0: Eikö niin mä sano, että aika freesi ja vihasta? Oli, niin kuin ei Marilyn Manson nyt kauhean niin kuin lempeitä rakkauslauluja ole koskaan tehnyt, mutta vihais. Get up and fight!
1: Ja siis oli kaikki osa-alueet yllätti, että kyllä se pitää nyt raudan puolelle mennä, niin siinä voi mitään, vaikka niin kuin ennakkohuolo oli paljon negatiivisesti.
0: Joo, tuossa on WhatsAppin puolella lähestytty silleen, että todellakin rautaa. Sitten siellä on joku muutama laittanut, että kauheeta huutoa. Ja ymmärrän,
1: oli
0: että
1: hyvin.
0: Hän jos joku osaa huutaa, se on kyllä.
1: Niin, juuri näin, että jos se huuto menee noin hyvin, niin antaa huutaa vaan. Että ei siinä,
0: Hienoa. Niin. Hienoa, että tämä kohtaa tämmöinen Eppu normaalista hyvin paljon pitävä sukupolvi löytää myös tällaisen pikkasen aggressiivisimman amerikkalaisen provosoivan artistin hyväksi.
1: Sanotaan näin, että ei se nyt se eputut mulle missään nimessä mikään.
0: No ei tästä nyt aleta vertailemaan. Nyt vertaillaan vaan Marilyn Mansonin tuloksia, että oliko se rautaa vai roskaa. Taisi olla rautaa sulla.
1: Kyllä oli, ehdottomasti.
0: Hienoa. Hei, sanos vielä, koska se on se ihan vihoviimeinen eppu, muistat? Mä itse
1: se sillä ratinassa pari kertaa ole, en kyllä päiviä tiedä.
0: Mä muistan, että onko se tää kuu jo vai onko se meneekö se elokuun tonne puolelle? Se selvii varmaan, WhatsApp huutaa mulle ihan kohta kaikki muistutukset, mutta
1: mahtavaa.
0: Joo, mutta hei. Kaikkea hyvää sulle. Oletko lomalla? Oletko työelämässä? Oletko töissä?
1: Just tässä ajoin. Pitää lähteä näyttää yhtä kotia ihmisille.
0: Okei. Nonni. tsemiä päivää ja mukavaa loppukesää. Valitettavasti joutuu käyttää termiä, koska heinäkuu lähenee loppua, mutta elokuussahan se vasta se intiaanin kesä, eikö niin?
1: Toivottavasti.

0: Toivottavasti. Mulla on viikkolomaa siinä vielä.
1: Hyvä. Näin toivotaan. Kiitos soitostasi.
0: Hyvä.
1: Kaikkea hyvää. Moikka. Moi moi.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa?
1: Ja 67% se on raudan puolella.
2: Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Vianor.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Metallica, The Unforgiven. Seuraavaksi Hanoi Rocks, A Day Late, A Dollar Short, joka sattui muuten olemaan Hailey Sirviön yksi top vitos valinnoista, kun hän oli täällä vieraana. Ja tossa, jos et kuullut alkulähetystä, niin kerroinkin tämän ja ihmettelee edelleen, ettei Suomen media oikein noteraa millään lailla. Hailey Sirviö 15V voitti pronssia viime yönä Suomen aikaa X Games -liigan päätöskilpailussa New Orleansissa. Ja ei ole mikään ensimmäinen mitali. Ja kilpailussa oli Haileyn kannalta kovat panokset, sillä hänen edustamansa X Games Club New York -joukkue tarvitsi Park-kilpailusta vähintään neljännen sijan joko Haileyltä tai hänen joukkuekaverinsa Bruce Whitstainiltä, jotta joukkue voisi voittaa kokonaiskilpailun ja muhkean $500,000 palkintopotin. Paineet eivät selkeästi painaneet Haileyä, kun tarvittavat pisteet hoidettiin joukkueen laariin tyylikkäästi ja viimeisellä runilla. Lopulta joukkue voitti historian ensimmäisen X Games -liigan kokonaisvoiton. Jotenkin tällaisia juttui, ja sitten me saadaan just niin kuin hänen kanssaan ollaan juteltu, että Suomessa sitten uutisoidaan jostain keihää heitosta. Niin, nämä on aika isoja juttuja, mitä Haileyn tekee. Ja ei ole niin kuin ihan hirmu vanha nuori nainen tämä Haileyn 15V. Ja grindaa tuolla maailman ykkösten seassa. Ja mitalia tulee ja tulee ja tulee. Ja on tietenkin matkalla myöskin seuraaviin olympialaisiin sitten. Niin ihme juttu, ettei toi jotenkin, kun toi skedeminen on pikkasen isompi asia esimerkiksi maailmalla, kun se, no vaikka toi mainittu keihäheitto, niin miksei tosta kukaan kirjoita mitään? No, siksi mä siitä höpötän täällä ja aika paljon. Nyt se Hanoi Rocks.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rockpitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Nyt kello 17 uutiset sää. Ja sen jälkeen sitten paljon sauhuamani koko viikon täällä oleva DJ-vieras Jykä Järvinen, joka on siis luonut ja yksi luojista ja ohjaajista ton Kaamos. Viisi suomalaisen metallin vuoden aikaa sarjaa. 5 tunnin mittaista jaksoa, käydään koko toi skene alusta loppuun läpi, kaikki ovat siinä mukana. Todella hieno kulttuuriteko ja tuo tullaan näkemään areenassa ensi kuussa. Hän on äänessä siis kello 17 jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan.
16: Tokmanni.fi. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ainakin 3 ihmistä on loukkaantunut veitsihyökkäyksessä Pariisissa. 2 teräaseella aseistautunut mies haavoitti useita ihmisiä tänään aamupäivällä Pohjois-Pariisissa. Hyökkäyksessä loukkaantui 3 naista, mutta he eivät ole hengenvaarassa. Paikallisen poliisin mukaan 31-vuotias epäilty otettiin nopeasti kiinni. Viranomaiset selvittävät hyökkäyksen motiivia. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Ranskassa maastopalot ovat tuhonneet jo 4 kertaa Pariisin kokoisen alueen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17-20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21-25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Luulenpa, että toi Manson tulee nousemaan todella korkealla, koska yhä edelleen WhatsApp täyttyy viesteistä, kuinka hyvä tuo hänen Rautaa vai roskaa -biisi on. Huomenna taas jatketaan sen kimpussa. Tämä taas on System of a Down ja Lonely Day. Ja tällä tunnilla ihan tuota pikaa Kaamos -biisi Suomen... viisi suomalaisen metallin vuoden aikaa -dokumentin. Yksi ohjaajista ja luojista, Ykä Järvinen ääni.

0: Battle Beast Eden. Suomalaista metallia, ja kun mä oon nyt paasannut, mä nyt sanon saman mitä tuossa alkulähetyksessä sanon, että jos haluatte nähdä minkälaista jälkeä on luvassa, niin mä laitoin Jussi69 Official Instagram Storyin trailerin, kannattaa täppää sitä, niin näkee koko trailerin kokonaisuudessa, että minkälaista jälkeä ja minkälaista henkilögalleriaa siellä on luvassa. Tää tullaan siis näkemään elokuun lopussa, ensi kuun lopussa, no tässä kuussahan jo toi, tällä viikollahan on jo elokuun vaihde, niin Ykä Järvinen äänessä kertomassa tuosta areenassa nähtävässä viisiosaisessa sarjassa. Mitä siinä tapahtuu, mitä se on vaatinut häneltä, kuinka monta haastattelutuntia ja mitä kaikkea siinä on ollut. Toi on vähän ollut kimurantti haastattelu, mutta minähän saan puhua mitä lystää, mutta Ylellä on vähän sillä lailla, että mitään ei saa oikein paljastaa ennen kuin sarja on julki, mutta kun satun tietämään ja kasvot jo noissa trailereissa näkyy, niin voin ihan hyvin tiputella noita nimiä, kuten Podomeita, Nightwisheja ja Apokalyptika Lordia ja niin edelleen. Siellä on kyllä todella, todella kovat nimet ja ihan suomalaisen heavy metal rockin alkulähteistä lähdetään tähän päivään. Tästä kaikesta tuota pikaa Ykäjärvisen kanssa.
1: Radio
2: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Kaamos, 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa sarja, joka tullaan näkemään Areena Ylellä. Yle Areenassa ensi kuun elokuun loppupuolella 5 tunnin mittaista jaksoa, missä käydään suomalaisen metallin historia alusta loppuun. Mitä kaikkea se on vaatinut, siitä tulee tämän viikon verran puhumaan meille yksi sarjan luojista ohjaajista, Ykä Järvinen. Ole hyvä! Radio

0: Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Mä oon Jykä Järvinen, mä oon tänään DJ-vieraana. Tarkoitus olisi kuunnella hyvää musaa ja puhua kaamos suomalaisen metallimusiikin 5 vuoden aikaa.

0: kumman, koska sä tiedät sitä enemmän, koska olet ollut, ootko ollut ihan nollapisteestä alussa?
1: Kyllä mä oon.
0: Koska on tämä idea kehkeytynyt ja kuinka kauan sitä on tehty?
1: Mä en ihan tarkkaa vuotta muista, mutta siitä on vähintään 12 vuotta.
0: Oikeesti, niin kyllä, paljon. Mä, jos olisit minulta kysynyt, niin mä olisin sanonut, pari vuotta.
1: Tai sanotaan, siis, että no toi menee sillä pähkinänkuoressa korona-aikoihin. Sit siitä yllättäen jostain syystä sitten tuotantoyhtiöt alkoi kiinnostumaan.
0: Joo.
1: Me oltiin yritetty tätä siis niin kuin Rannan Veskun ja Perkiön Kimmonkaan niin kuin tarjoilla eri mestoihin, niin kuin sanoisin, vuodesta 2016
0: joo.
1: lähtien. Sitten sieltä on tullut aika pitkälle, että ei nyt oikein kiinnostaa, että hyvä pojat. Ja eihän tuommoista, niin kuin, jos voi käyttää epookki-sanaa, tämä nyt on kaukan siitä, koska you know, Suomi.
0: Niin.
1: Niin eihän tuommoista kukaan hullu rupea niin kuin ilman fyrkkaa tekemään siinä koossa, kun me ollaan nyt tehty.
0: Aivan.
1: Halvemmaksi tulee kuva omalla luurilla kavereita ja that's it, mutta en mä tiedä, katsoako sitä kukaan sitten. Et meillä oli suoraan se pointti vaan, että jos ei saada rahoitusta, niin sitten joku muu tekee.
0: Totta. Onhan toi nyt kulttuuriteko ja erittäin suuri pala suomalaista kulttuuria, mitä te olette tallentanut ja sen syntyä ja sen historiaa ja myös nykyhetkeä ja miten tähän ollaan tultu.
1: Juurikin näin. Ja toi on ollut tosi tärkeänä meillä tässä. Ja sitten siis olisi jäänyt ilman Ylen mukaantuloa tekemättä, se on ihan selvä.
0: Joo.
1: Koska eihän tuolla, niin kuin, ei, ja kun mä nyt puhun koko ajan, että maksaa ja maksaa, niin ei tämä mitään miljoonia ole meidän budjetti todellakaan ollut.
0: Joo.
1: Mutta silleen kaikki ymmärtää varmaan.
0: Mutta se, mitä ollaan puhuttu, niin mitä tuohon genreen tulee ja tähän metallimusiikin historiaan, niin käsittääkseni tässä on vähän punaista teippiä ympärillä, että kaikki ei voi spoilata, joka on ymmärrettävää, mutta siinä on mun mielestä about ihan joka ikinen tähän skeneen liittyvä. Niin pioneeri kuin tänä päivänä tuolla yhä niin kuin grindaava tyyppi. Että ollaan ihan uskomaton henkilökalleria tässä.
1: Siinä kyllä on ja tietenkään ei ole kaikkia. Ja mä tiedän jo nyt, mitä niin kuin osa katsojista tulee elokuun 31. päivä ipittämään, tai millä termillä mennään, miksi tämä ei ole tässä, miksi tämä ei ole tässä.
0: Mutta niin.
1: Tämä on tätä. Se on tiedostettu.
0: Mutta
1: sanotaan tälleen, niin kuin, että kaikki nämä, ketä me ollaan tähän pyydetty mukaan, niin mä sanoisin, että 99% on lähtenyt mukaan, mistä mä oon. Ja koko työryhmä on todella kiitollinen kaikille, ketkä on tullut haastatteluun ja
0: aivan.
1: Mutta mä en tuu sanomaan, että ketkä ei ole lähtenyt.
0: En tuu niin kysymäänkään.
1: Joo.
0: En tuu kysymäänkään.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Yke Järvinen tekee tämän päivän DJ-vieras valinnan heti tämän Himi-klassikon Join Me in Deathin jälkeen. Mä luulen, että Himiäkin tullaan kuulemaan Ykän valinnoissa, mutta ei kyllä tätä biisiä, eikä tänään. Mikä se on tänään, selviää Join Me jälkeen.

0: myös tämän yhtyeen matkassa tosiaan Ike Järvinen mennyt pisteestä A ihan tonne loppuun saakka ja tekee edelleen VV:lle juttuja ja niin kuin monelle muulle, mutta Ykä saa siitä kertoa itse. Nyt laitetaan Ykän ensimmäinen biisivalinta tässä, ole hyvä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin
0: 8-9. Kaamos suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa, luoja Ykä Järvinen DJ-vieraana. Ja nyt aletaan purkamaan kappaleita Ykän kanssa.
2: Yes, olen siis yksi luojista.
0: Yksi luojista.
2: Luojahan monia. Niin puhutaan aika vaikka, laitetaan se Bodomia, mä haluan Niltsen. Se on siinä I Worship Chaos-levyltä Wither Sins.
0: Joo.
2: Siitä kappaleesta. Niin tää on mun yksi suosikki Bodomin biisejä. Harmittavasti bändi ei koskaan tätä soittanut livenä voimassa ollessaan, eikä sitten myöhemmissäkään Aleksin pumpuissa. Niin siis jäätävän kovasti tykätä. Tämä oli just niitä aikoja, kun Roope poistui bändistä, että nämä teki niin kuin 4 Pekkaan ton koko albumin. Ja sitten mun mielestä tässä on semmoinen hyvä klangi, niin kuin tuolta tulee semmoisia ekan levyfiboja.
0: Joo.
2: Jotenkin. En tiedä mitä, don't ask me. Mutta tykkään tosi paljon, eli Children of Bodomin Wither Sins.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.

0: Children of Bodom, Bitter Sins. Tämä oli Ykkä Järvisen ensimmäinen biisivalinta tälle viikolle ja erittäin hyviä biisejä tulossa koko viikon verran, joten kande olla kuulolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Arion ja Hurricane. Rockin vuosi 86, mikä biisi sieltä nousee tänään soittoon, on Creator Ripping Corpse.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Näihin tunnelmiin jätän teidät tänään maanantaina oikein nastaa illan jatkoa ja kiitos hyvin paljon seurasta tänäänkin ja minä jatkan vielä pidempäänkin. Kesäpojat vetää viimeistä viikkoa, mutta me jatkan vielä tuolla elokuun puolella ja oikein hyvää maanantaina jatkoa teille pitää seuraa. Anna Jousilahti, erittäin hyvää seuraa sellaista. Me tapaamme toisemme ja kuulemme toisiamme huomenna kello 15. Kiitos seurasta ja huomiseen. Moikka!

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?

0: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashii. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo, ettei ole luvannut erota automaattisesti kansanedustajan tehtävästä, jos saa lainvoimaisen vankeustuomion. Vornasen ehdollisesta vankeustuomiosta tuli viime viikolla lainvoimainen, kun korkein oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa. Tämän jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Vornasen erottamista eduskunnasta olisi nyt mahdollista esittää. Vornanen kertoo pyytävänsä eroa vain, jos 2/3 kansanedustajista vaatii sitä. Ulkoministeriö varoittaa Ranskaan ja Espanjaan matkustavia laajalle levinneistä maastopaloista. Ulkoministeriön mukaan alueilla on useita vakavia metsä- ja maastopaloja, joiden lähelle liikkumista tulee välttää. Sekä maissa olevia että niihin matkustavia suomalaisia kehotetaan seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita ja noudattamaan niitä. Yli 325 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Espanjassa ja Ranskassa, kun hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet laajoille alueille. Suomeen ennustetaan loppukesäksi tavanomaista viileämpää, kertoo eurooppalainen sääkeskus. Loppuviikolle on odotettavissa lyhytkestoiseksi jäävää hellettä, elokuulle jopa koleaa ja keskiarvoa viileämpää. Ennusteen mukaan pitkäkestoista lämpöaaltoa ei Pohjois-Eurooppaan ole enää elokuussa tarjolla. Samanaikaisesti lämpötilalukemien ennustetaan kohoavan ajoittain 40 asteeseen Saksaa ja Puolaa myöten.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: 100%.
11: 100% rock.
14: Radio
11: Rock.

0: Näinhän se on, että maanantai on taas meidät saavuttanut, joten erittäin hyvää maanantaita. Sä kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Täällä on Anna Jousilahti. Kiitokset Jussille tuosta iltapäivästä ja kiitos hei myös Tanelille, että on reippaana tähänkin maanantaihin jaksanut nousta. Kuunnellaan tänään tietysti hyvää musiikkia, saadaan jotain uutuuksiakin tuonne taajuuksille ja mitä teidän viikonloppu meni? Mulla vähän painaa vielä toi lauantai ja mä haluan kertoa siitä ihan kohta, mutta saatiin siis hyvä idea Freddien kanssa ja päiväkänniksihän se meni.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Bon Jovi, Runaway. Sitä vihasin, että täällä ollaan vähän koomassa tänään näin maanantain kunniaksi, sillä eihän tässä enää 30 jälkeen ainakaan, jos on viikonloppuna ollut ulkona, niin kyllä siitä pitkä penni maksetaan vielä tällä loppuun, tai siis tällä alkuviikon puolellakin. Ja me lähdettiin siis friendien kanssa lauantaina. Meidän oli tarkoitus lähteä tämmöiseen Helsingin tuntumassa olevaan saareen viettelemään rentoa kesäpäivää, niin kuin me tehtiin viime vuonna. Mutta sitten kun sää näytti vähän silleen kurjan suuntaiselta tai ainakin silleen ennalta arvattavalta, arvaamattomalta, niin me sitten lähdettiin 6 tunnin miniristeilylle. Ja mitä tässä 6 tunnin miniristeilyssä sitten oikeastaan on järkeä, niin no meille se oli se, että me mentiin buffettiin sikailemaan 3 tunniksi ja sitten siinä oli ehkä tuommoinen alle tunti aikaa pyörähtää maissa, jos niin halusi tehdä ja sitten sen jälkeen jatkaa siellä kapakan puolella laivassa tai siellä karaoke pauhasi trubadurin jälkeen. Mehän otettiin tästä ilo irti. Joo. Se oli semmoinen, siinä tosiaan kun lounas alkoi siinä 3 aikoihin, niin sehän tarkoitti sitä, että ehti ainakin 12 viiniä juomaan sen 3 tunnin aikana, eikö vaan? Niin sitä tässä nyt sitten maksellaan. Kohta on tulossa myöskin Billy Idol ja Rebel Yell, jonka tietysti kuultiin myöskin siellä karaokessa. Tiedättekö, tulee näitä I'm getting the flashbacks.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.
0: Ei vaan, kyllä tästäkin viikosta ihan mainio tulee. Sehän on vasta maanantai ja nyt Within Temptation.

0: Kaksi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan

0: uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Ja tää biisihan on tullut tuolla Ysärin lopulla, jolla tuli kans Armageddon elokuva, missä tää oli. Ja tässä Armageddon elokuvassa, siinähän näytteli Liv Tyler ja Steven Tylerin Skidi. Ja sen myötä oli vissiin tullut myöskin idea siihen, että tämän äsken kuullut biisin vetääkin itse Aerosmith, eikä esimerkiksi Celine Dion or Somebody Like That, mitä oli veikkailtu tämän biisin esittäjäksi alun perin. Seuraavaksi Megadetti, Def Leppardi, Poets of the Fall, kaikkea hyvää meillä on luvassa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiä.

0: Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
10: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Kun Floor Jansenin soolo musiikkibiisi on Run. Tästä biisistä Floor Jansen kertoo, että musiikillisesti tämä on tuntunut uuden alulta, vähän raskaammalta ja suoremmalta, mutta edelleen rehelliseltä, melodiselta ja täysin häneltä itseltään. Ja tämä biisi on siis julkaistu tässä viime kuussa, eli suhteellisen tuoretta tavaraa. Sitten mennään kuitenkin seuraavaksi vähän ajasta taaksepäin, kun kuunnellaan Ozzy Osbournea. Ja viime viikollahan tuli vuosi kuluneeksi Ozzy Osbournen kuolemasta. Me saatiin paljon kaikilta kuulijoilta heidän tarinoitaan liittyen osiin, ja niitä oli ihana täällä lukea, ja Jussi niitä etenkin paljon tuossa iltapäivässä kävi myöskin läpi. Nyt siis Mama, I'm Coming Home.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
0: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
5: Radio
4: Rock.

0: Siinä maaliskuussa synnytettyä Blackstone Cherrya biisi Celebrate. Ei muuta kuin tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä pari tuntia yhteistä leikkiaikaa jäljellä. Se tarkoittaa myöskin sitä, että tässä seiskan jälkeen pikkuhiljaa me kuunnellaan tuo Rautaa vai roskaa -biisi, joka on siis tällä viikolla uutta Marilyn Mansonia. Myöskin viime viikolla illassa tämä biisi soi ainakin muutamaan otteeseen ja biisi on siis Front Toward Enemy. Tuttu tapa, supla.fi kautta Radio Rock, siellä voit käydä antamassa äänesi, mutta kuunnellaan nyt vielä vähän muuta musaa ennen kuin päästään sinne Rautaan vai roskaan saakka.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Viime viikollahan rautaa vai roskaa -äänestyksessä kuultiinkin Five Finger Death Punchia, mutta nyt on uusi aurinkoinen armas viikko, joka tarkoittaa sitä, että meillä on uusi biisi myöskin rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja se on tällä viikolla Marilyn Mansonin Ford Toward Enemy. Sitten kun olet tuon biisin kuullut, niin supla.fi kautta Radio Rock voit kertoa, onko se rautaa vai roskaa, että miten toimii tämä uudempi Marilyn Manson sun korvaan. Jos on jotain suurempia avautumisia toiveena tehdä, niin 01080121, se on tuo meidän Radio Rockin WhatsAppi, mistä voit käydä tai mihin voit käydä kertomassa, ja me voimme käydä sitten vilasemassa sieltä niitä kommentteja. Nyt siis, tässä tältä kuulostaa tämän viikon rautaa vai roskaa, Marilyn Manson, Front Toward Enemy.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: No kyllähän se ihan Marilyn Mansonilta kuulosti, nimittäin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisinä oli Marilyn Mansonin Front Toward Enemy. Tuttu paikka, supla.fi/Radio Rock, siellä voit käydä äänestämässä, oliko tämä rautaa vai roskaa. Kun toi biisi julkaistiin hetki sitten, niin julkaistiin myöskin tämmönen The Claymore -erikoisvinyylipainos, jota on tehty pelkästään 1800 kappaletta näin niin kuin maailmanlaajuisesti. Eli ehkä jotkut todelliset keräilijät ehtivät saada tällaisensa oman levyhyllyynsä pölyttymään. Marilyn Manson on siis julkaisemassa myöskin ihan koko pitkän albumin tuossa 14. elokuuta, ja sehän on nimeltään One Assassination Under God Chapter 2. Tämmöinen kevyt mouthful sieltä. Seuraavaksi meillä on tulossa muun muassa Ghostia, ja sainpä juuri korvanappiini tiedon myöskin, että eräs saksalaisyhtiö saapuu Suomeen. Ei ole Rammstein, mutta vähän jotain sinne päin.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Ghostia ja Watcher in the Sky. Vihjasin äsken, että sain korvanappiini tiedon erään saksalaisyhtiön saapumista Suomeen. Tämä ei ole Rammstein, mutta tämäkin yhtye on nähty monta kertaa Suomessa, mutta tällä kertaa taitaa olla kyse yhtyeen ensimmäisestä ihan omasta keikasta Suomessa. Ja vielä kaksin kappaleen, nimittäin Canon and Fever saapuu marraskuussa 2027 Kulttuuritalolle Helsinki ja tavara-asemalle Tampereelle. Katsotaan, josko saataisiin tänään siellä sitä vielä soitettua, löytyyköhän tuolta koneelta vai meneekö se liian raskaaksi, mutta ehkä se voisi viedä meitä tänne maanantai-illan modernin metallin suuntaan, mitä kuulette sitten tällä kanavalla 9 jälkeen. Canon and Fever on siis kyllä ollut Suomessa ainakin Nummirokissa ja Helsinki Metal-festeillä ja myöskin saapuu Tuskaan ensi kesänä.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock. Will you cry?
0: Tämä biisi menee ehkä mun suosikkeihin ainakin tällä hetkellä. Aerosmith ja Youngblood. My Only Angel.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista.

0: tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Metallica. Whiskey in the Jar. Sitä aikaisemmin kuultiin Breaking Benjamin ja heidän biisi Something Wicked, joka oli tämän yhtyeen toinen julkaisu heidän, tai toinen sinkkujulkaisu heidän tulevalta albumiltaan.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Matkustettiin vuoteen 2003 äsken tämän Linkin Parkin Somewhere I Belong -biisin myötä ja jatketaan siellä 2000-luvun alussa, kun kuunnellaan No Doubtia ja Hella Good.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.
0: Muistatteko, kun sanoin, että olisin täällä 9 asti teidän kanssa tänään, niin sehän oli siis silkka vale, koska nythän alkaa moderni metallin maanantai, kuten aina maanantaisin 8:00. Ei siis muuta kuin oikein ihanaa illan jatkoa teille ja me palataan huomenna. Bye!

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset, lähdetään!
4: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Huilitaukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää. Modernin metallin maanantai. Särähtää just oikein.

0: Radio Rock.
1: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Rock. Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia?

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva

suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
0: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
0: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin ääressä.

0: äärellä tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.